Čau, 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net penkios pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei.

Žiniškių LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Užsienyje lankosi Lietuvos vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Atėnuose, o rytoj Romoje bei Baryje. Graikijos ir Italijos vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai kitų metų pirmąjį pusmetį prioritetus, aptars dvišalius santykius, saugumo ir kitus klausimus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien ir rytoj Berlyne su Vokietijos vadovais aptars Lietuvos ir Vokietijos strateginę partnerystę. Okupantams rusams smogus daugiabučiui Charkive žuvo du žmonės, o priešo dronui pataikius į energetikos objektą Poltavos srityje be elektros liko apie 20 tūkstančių vartotojų. Atsilaikyti prieš Azerbaidžano rinktinę tautų lygos rungtynėse Lietuvos futbolininkams nepavyko. Mūsiškiai vakar svečiuose nusileido varžovams rezultatu 0-1. Lietuviai prarado pirmą poziciją D2 grupėje, dabar Azerbaidžanas turi 5 taškus iš 9, Lietuva 4, Lichtenšteinas 1 iš 6. Tie kol kas išsamio žinios 7. Debesuota bus šiandien, nedidelis lietus prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos. Skamba gerai,
1: radio centras. Labas rytas.
2: Čia geras rytas. Mėlėjai, tai ką, kartu pradėkim dar vieną labai gerą savaitę. Labas rytas, taip jau pirmadienis spalio 5 diena ir čia vėl kartu su mumis yra pilnomis saujomis gintarų sugrįžusi Vaida. Labas rytas.
3: Labas rytas. Ar man atrodo, dar tamsiau klausi kažką?
2: Gerai, aš bandau šitą žinokį ignoruoti, bet taip, žinok, jausmas tikrai, kad taip ir yra. Vis tamsiau kiekvieną rytą.
3: Bet nieko tokio. Ir kažkoks rūkas čia Vilniuje, nieko. Mes šitą rūką to išvaikysim, nes į pirmadienį reikia įsivažiuoti. Nu, kažkaip energijos kupinais balsais ir galvom, nors mažokai, žinok, tos energijos. Atidirbo aš ten prie tos jūros.
2: Bet kaip žadėjai penktadienį, taip viskas ir atsitiko, ne?
3: Čia aš prisimenu vaikystai, žinai, tą keistuolių labai gerą frazę nuskambėjusią. Man atrodo, geltono plytų kelio buvo tokia auksinė frazė. Reikia tik labai norėti, pasistengti ir tikėti. Tai aš čia prisibūriu penktadienį, kad varysiu prie jūros ieškoti gintarų. Nu, man atrodo, jūra išgirdo. Ir jau, kad pažiūrė tų gintarų, aš vienu metu, žinok, renku, nu, smulkučius, gerai, ten tikrai neriešu to dydžio, žinai, tuos gintariukus. Ir galvoju, a čia tikrai gintarai? Gal čia, žinai...
2: Negaliai patikėti, kiek daug jų radai?
3: Gal čia kokia chemijos pramonės atlieka, žinai, gal... Nes buvo čia kažkada kažkoks skandalas prieš keletą metų, kai iš kažkokios gamyklos, nu, kažkas ten tokio, kas neva tai truputėlį panašu į gintarą buvo, bet ne, žinok, čia tikrai gintarai, aš jau po to supratau, kai pamačiau vyrus su graipštais, nu, su tais tinkliukais, žvejojančius jau ten iš jūros, prie jau pabandžiau pasikalbint vieną, supratau, kad nelįsk, boterį, aš čia dirbu
2: užsiemęs esu
3: jo,
2: taip.
3: Jo, tai jis rado labai paprastą būdą, kaip mane, žinai, nu, kaip padaryt, kad aš atstočiau nuo jo labai greitai. Tai man vieną tą išgriebimą iš jūros, jisai ten toliau panešė, išbėrė, sako, imk, ieškok.
2: Žiūrėkis. Užsijimk.
3: Jo, žaičia, kaip su mažais vaikais, įduodi kokį žaislą ir sakai, žais, viskas atstok. Tai ačiū ir tam gintarautojui, kuris šiandien man tokią pramogą suorganizavo ir jūrai už tokį dostumą. Ir, nu, tikrai yra, žinai, tokios motivacijos pradėti savaitę jau darbingai.
2: Tai tu ir penktadienį, ir šeštadienį, ir sekmadienį padirbėjai, ar...
3: Nežinau, jau... aš gintarų klausimą, tai dirbau tik šeštadienį, bet jau taip išsijuosus nuo ryto iki vakaro. Ir vakare supratau, kad gal mažumėlį ir persistengiau, nes šiandien, žinokit, vos painu. Taip, toks, nu... Surakintos tos mano kojos.
2: Sunku, aš tai labai sunkus darbas yra ir eiti daug, nes pakankamai didelį atstumą nuėjai, ne?
3: Ne,
2: ir
3: tai dar baisi, nes tūktis... aš mačiau, tu nubėgai ir 20 km kažką ten savaitgalį.
2: Taip.
3: Aš apie 20 irgi nuėjau, bet kiek pritupimų padariau. Tai bet, skaičiuoju, kad 4
2: valandų. Ir aš sakau, kad žinok, visada man eiti tokį atstumą visada yra sunkiau negu bėgti, tai
3: Tai, žodžiu, aš tikiu, kad ir jūs visi apie savo kokias nors mažas pergalę savaitgalį pagalvoja, galit pasižipsot, net ir išsigulėjimo pergalė gali būti, žinai,
2: labai sveikintina.
3: Tai. Jo, labai geras pasiekimas, aš mielai dabar išsigulėčiau ir to įsreikti dabar ieškočiau kokio nors pasiekimo. O šiaip, nu ką, judam į
2: pirmadienį. Judam tą pirmadienį.

0: вас šiandien.
1: Vaikai, kurie praleidžia daugiau laiko prie ekranų, dažniau patiria problemų mokymosi, kalbos raidos ir emocinės gerovės rytyse. Prie tokios išvados priejo Kanados mokslininkai, išanalizavę beveik 3 milijonų vaikų iš 64 šalių duomenis. Tyrėjai atliko anksčiau vykdytų didelių mokslinių tyrimų apie ekranų laiko įtaką vaikų raidai apibendrinančią apžvalgą. Buvo vertinamas išmaniųjų telefonų, televizorių ir kitų įrenginių naudojimas, įskaitant žaidimams, vaizdo įrašų žiūrėjimui, bendravimui. Socialiniuose tinkluose. Ilgesnis laikas prie ekrano buvo susijęs su prastesniais bendrais akademiniais rezultatais, bet atskiri matematikos, skaitimo ir gamtos mokslo rodikliai neparodė iškaus ryšio su laiku prie ekranų. Autoriai pažymė, kad šios rytis buvo tyriamos rečiau, todėl duomenų, kad būtų galima daryti vienareikšmes išvadas, nepakanka. Be to, paaiškėjo, kad ilgas laikas prie ekranų buvo susijęs su žemesniais kalbos raidos rezultatais. Taip pat pastebėta, kad vaikai dažniau susidūrė su emocinėmis ir socialinėmis problemomis, įskaitant sunkumus bendraujant su bendraamžiais. Tyrėjai taip pat nustatė ryšį su vadinamoju internalizuojančiu elgesiu, nerimo ir depresijos simptomais, kuriuos vaikai patiria pirmiausia viduje. Dažnesnis buvo ir eksternalizuojantis elgesys, pavyzdžiui, agresija, aktyvumo ir dėmesio sutrikimo simptomai. Mokslininkai pažymė, kad nustatytų sąsajų mastas yra panašus į keletą kitų žinomų veiksnių, darančių įtaką vaiko raidai, įskaitant socialinės ir ekonominės sąlygas, tėvų elgesį ir priešlaikinį gimdymą. Vis dėlto ekspertai ragina neinterpretuoti rezultatų kaip įrodymo, kad būtent ekranai sukelia emocinių, intelektinių ar elgesio problemų. Tyrime apibendrinami stebėjimų duomenis, todėl nustatyti priežasties ir pasekmės ryšio negalima. Be to, mokslininkai dar negali tiksliai nustatyti, kokio tipo ekranų laikas daro didžiausią poveikį. Bet jie pabrėžia, kad ekranų laikas gali būti vienas iš veiksnių, kurį galima pakeisti.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: politika.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: O, naujas televizorius?
3: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
2: Tik kiek suploji?
3: 99 eurus.
2: Už 55 colių Samsung?
3: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
2: Kambarioko neieškai?
4: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Etrija gera dozė nostalgijos. Prisiminsime 2007-ųjų 41-os metų savaitės geriausius lyderiavusius Radio centro LT top 20-uko viršūnėje. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje labai netikėtas duetas Inkulto ir Andrius Rimiškis. Jų daina pasilgau namų kelias savaitės laikėsi vos 16-oje vietoje, bet greitai pelnė klausytojų simpatijas ir šoktelėjo aukštyn. Mokinukių hitas užrakinta surakinta ilgai lyderiavo, bet tą savaitę leidusi į antrą vietą. Ir populiariausia 41-os metų savaitės lietuviška daina tapo dueto toksika darbas kaltas ruduo, naktinių personų perdarinys. Merginų duetas kūrinį atskleidė moderniau ir tai klausytojams patiko. Etrija 2007-ųjų Radio centro hitas.
0: Radio centro laiko mašina.

0: laidą. Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
2: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kėdieniais. Žaidime
3: 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
2: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo rėmėjas
3: SMS pinigai.lt.
2: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: kam darbingas, žinai, šis pirmadienis nusimato, kam šventiškas. Vienas jaunas žmogus vakar vakare namie sako, rytoj trumpesnės pamokos.
1: Bet iš tikrųjų, tai tos trumpesnės pamokos dėl to, kad šiandien yra dar viena nuostabi diena. Mes švenčiam mokytojų dieną.
0: Tai visiems mokytojams šilčiausi apkabinimai, daug linkėjimų ir, turbūt, ko labiausiai reik, žinai,

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Šiandien minima tarptautinė mokytojų diena. Šią progą visi sveikiname pedagogus. Įvairių šventinį renginį vyksta įvairius augdymo įstaigos, miestuose ir miesteliuose. Tarp jų mokinių mokytojams parinkti sveikinimai, parodos ir akcijos, taip pat oficialūs pedagogų pagerbimai, diskusijos ir koncertai. Tradiciškai minint mokytojų dieną teikiami metų mokytojų apdovanojimai, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojų premijos. Taip pat šiemet mokytojų dieną pristatomas švietimo kelrodis, tai visuomenininkų bei mokslo švietimo ir verslo bendruomenių parengta 10 žingsnių programa. Joje susitelkiama į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius išvyksta į Berlyną, kur su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir kita šalies vadovybė aptars valstybių strateginės partnerystės gilinimą, bendradarbiavimą, saugumo, gynybos bei ekonomikos srityse. Dėmesys vizito metu bus skirtas ir Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Tuo metu Rūdininkų kariniame miestelyje šiandien rengiama simbolinė žvaliukų sodinimo ceremonija, kuria bus pažymėtas Vokietijos brigadai skirtų gyvenamųjų korpusų statybų pirmojo etapo užbaigimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žvaliukus sudins kartu su vokiečių diplomatais ir kariškių atstovais. Svečiai taip pat apžiūrės jau įrengtą Rūdininkų karinio miestelio infrastruktūrą, bei vertins tebevykstančių darbų eigą. Karinis miestelis Rūdininkuose turėtų būti baigtas iki kitų metų pabaigos, kai Lietuva planuojama atvyks visa vokiečių karių brigada. Paroda skirta Lietuvos tarptautinio pripažinimo atnaujinimo 35-osioms metinėms paminėti šiandien pristatoma Seime. Išsamiau Kęstutis Ivanskas.
1: Paroda pasakoja apie sudėtingą ir iššūkių kupiną Lietuvos kelią į tarptautinį pripažinimą 1990-93 metais. Atkūrus nepriklausomybę, vienu svarbiausių užsienio politikos tikslų tapo jos tarptautinis įtvirtinimas. Fotografijos ir kiti istoriniai šaltiniai skleidžia Lietuvos politinės vadovybės ir diplomatų pastangas telkti tarptautinę paramą atkurtai valstybei, plėtoti parlamentinę diplomatiją ir atkurti diplomatinius santykius nutrūkusius dėl Lietuvos okupacijų. Parodoje taip pat pristatomi svarbiausi diplomatiniai susitikimai ir sprendimai Lietuvos diplomatinių atstovybių steigimas bei sugrįžimas į tarptautines organizacijas.
0: Lietuvos krepšinio lygoje vakar Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Tauro Štutenos Juventus savo sirgalių akivaizdoje 93-77 vakar nugalėjo turnyro debiutantę Tauragę. O Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos turnyro langą užbaigė pralaimėjimo. Vakar mūsiškiai 0-1 svečiuose nusileido Azerbaidžano rinktiniai ir užleido jai pirmąją vietą grupėje. Priminsiu, per šį langą Lietuviai 2-0 nugalėjo Lichtenšteiną, taigi 1-1 namie sužaidė su Azerbaidžanu ir draugiškame mače 3-0 nugalėjo Andorą. Paskutinės tautų lygos D diviziono rungtynės Lietuva lapkričio 16-ąją žais namuose su Lichtenšteinu. Apie orus. Šiandien bus debesuota, vietomis palis, vėjas pietvakarių smarkokas, vakariniuose rajonuose gūsingas, iki 19 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 9-10 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
2: Tikrai jau padaugėjo žibintų čia matomų už studijos lango, tai suprantam, kad gyvenimas porą minučių po 7 jau tikrai pradėjo labai aktyviai virti.
3: Ir mes šiek tiek mažumėlę pavydim tiem žmonėm, kuriems 7 valandą ryto tikrai suskambėjo žadintuvas.
2: Bet mums labai smagu, kad jeigu jau girdite mūsų balsus, vadinasi, kad keltės kartu su mumis.
3: Ir nu, kažkaip į tą savaitę įsivažiuoti norim, nenorim, teks, reikia ir smegenim pabust, reikia ir protui, ir liežuviui pabust. Ir tam mes šią valandą turėsim nu, puikų įrankį. Man atrodo, pažadinanti ir smegenis, ir liežuvį, žinai, labai labai mikliai ryto dešimtuką, tik aišku, apie tai jau šiek tiek vėliau.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Taylor Swift naujausias albumas Life of a Showgirl akimirksniu tapo hito. Net 12 savaičių buvo populiariausių pasaulio albumų topo lyderių. Prieš metus išleistą albumą Taylor nusprendė švesti taip, kaip moka geriausiai, rašydama naujas dainas. Pristatyti dar 4 albumo singlai, vieną jų kviečiu išgirsti dabar, tai Patient Zero. Daina iš karto tapo numeris vienas singlų pasaulinėme Spotify Top 50. Verta išgirsti.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Vačiatai geras rytas.
1: Labai gražus balsas, Taylor Swift, bet man atrodo, žinai, jinai turi tą tokią unikalią savybę, kad lietuviams, nu, labai sunku atpažinti ją iš būrio.
2: Taip, bet iš tikrųjų puikia nauja daina, aš jau ne kartą ir ne du jos klausiausi, tikrai yra mano playliste, bet nieko keisto, čia tiesiog yra Taylor Swift.
1: Įsiminkit beje, kaip jinai skamba, ką gali žinot, gal žaidime daug penkis, mes kad
2: žinai, tikrai gali
1: ištrauksim iš stalčiaus. O dar ką iš stalčiaus norim jums ištraukti, tai puikų pasiūlymą, kurį, nu, tiesą sakant, ne mes pačios čia jums suruošėm. Norim pakalbėti apie banką, kuris Lietuvos gyventojams paruošė tikrai wow, kasdienės bankininkystės paslaugų paketą ir beje visiškai nemokamai.
2: Tai dabar paklausykit patys. Banko Big Bank sąskaitos mėnesio ir krepšelio mokesčiai yra 0 eurų. Debeto kortelė Visa su pirkinių draudimu iki 5000 eurų. Irgi nemokamai. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį. Taip, visiškai nemokamai. Ir pavedimai 24/7 irgi nemokamai.
1: Ir geriausia, kad bankas dar moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį. Tiesiog už tai, kad pinigai ten guli sąskaito ir viskas. O kur dar virtuali kortelė, kur be kontakčiai mokėjimai, Apple Pay, Google Pay, priklausom nuo to, kokį telefoną naudojat, mobili programėlė. Savo sąskaitą, kortelę ir kitas naudas nemokamai pasirinkite bigbank.lt.

0: dvylika. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos

0: Visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.net LT.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
9: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
10: Pakeitinė mašina su e-drauda.
11: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbi

įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tuborau. TOBORRO2V. Tuborau.lt. Lengvas būdas palyginti.

0: ryto espresiukas.
1: Drąsės mes čia, aišku, dabar šitą temą griebti, abi dvi po savaitgaliu tokio aktyvaus, žinai, kai nesi, būtum prasivaliojus lovai, tai nebūtum siūlius, žinai, kalbėti.
2: Tikrai, tikrai taip būtų, bet, žinai, kai mes sakom labai sveika visada pasimti tas kelias laisvas dienas ir nieko neveikti ir nebūtina visada kažkur eiti, bėgti ir skubėti ir kažką fiziškai veikti, bet labai smagu, kad Lietuvoje tokių žmonių, kurie mėgsta aktyviai užimti savo laisvalaikį, tikrai daugiai, ar tą rodo apklausa?
1: Įdomiau čia įvairiausių skaičių pradėjom nagrinėtis ir negalim, žinokit, išlysti iš tų statistikos lentelių, nes ten kuo toliau to įdomiau. Tai svarbiausias faktas, kurį norim pabrėžti, situacija gerėja, judam daugiau ir, nu, čia turbūt galim didžiuotis, bet tikrai nerekomenduojam savęs griaužti, jeigu patingit kartais ir, žinai, įsijungiat serialą mėliau pasižiūrėti, negu eit kažkur į lauką.
2: Bet bendrai mes gerinam Europos Sąjungos vidurkį, esam aukščiau už Europos Sąjungos vidurkį, vadinasi, einam labai gerą linkmę ir mes čia kalbam apie tokius paprastus dalykus, man atrodo, kaip pasivaikščiojimo trumpa, ar kaip čia yra išskirta net sodininkystė, net vadinasi, tiesiog išeinat iš kambario, kažkur nueinat, kažką pamatot ir padarot, ir tai jau yra labai gera fizinė veikla jūsų kūnui.
1: Mes čia kažkada susimoti, manau, gvildenom tokią temą, ką užskaitot kaip sportą, ir aš sakau, kad sodė dirbti yra dar ir koks sportas. Tai pabandykit tos laistytuvus panešiot, žinai.
2: Būti visą laiką atsitupus ten vaikščiot, ten tu, kaip vadinasi, mokykloj, man atrodo, žasiukų reikėjo eiti, tai čia labai sudėtinga ir labai skauda po to kojas man po to dar dabar.
1: Aš vagintaravau irgi, tiek pritupimų padariau, būtų net įdomu, žinai, statistiką kur nors pamatyti.

0: Tai prašom man dabar skaičiais, kas gerėja, kiek mes čia pagerinom savo rezultatų?
1: Tai gerai, Lietuvoje per ketverius metus, nuo 2022 metų, paskutinį kartą, man atrodo, buvo tokie duomenys pateikti, tai net 4,8% padaugėjo kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų, tai nuo 24% iki 32%. Tai tada visiškai nesportuojančių ar nesimankštinančių Lietuvos gyventojų dalis sumažėjo 4% nuo 52 iki 48.
0: Bet ar tai reiškia, kad tie 48% nu visai nejuda, nu visai nusėdi, visą laiką sėdi, guli sėdi, nu turbūt ne, vis tiek eina į parduotuvę žmonės.
1: Taip.
0: Gal ir tą šuniuką išveda, tik kažkaip ten toj galvoj nesusiveda, kad net ir šuniuką
1: suprasti, kad tai yra tavo fizinė veikla.
0: Jo, kad tu judi, vaikštaigi.
1: Tai vat, labai smagu, kad ir vat, kaip aš sakiau, vaikščiojimas, važiavimas dviračiu ar sodininkystė, pas mus dabar gyventojų yra 42%, kurie tuo užsiema, išaugo nuo 25%, kai apskritai Europos Sąjungos vidurkis siekia vos 35%, ir net 78% Lietuvos gyventojų nurodė bent 10 minučių vienu kartu pėšėmis vaikštantis 4-7 dienas per savaitę. Tai labai didelis. Tai va, tai kartais net sunku suvokti, kad tavo tas, kaip ir mes sakome, ne, paprastas išėjimas kažkur yra fizinė veikla.
0: Gali padėti arba gali trukdyti šitie va visi aparatai ant rankų prisegti, tai yra tie laikrodžiai arba telefonų.
1: Bet matau, jau prisijaukinai ant kažkurios rankos savo laikrodį.
0: Dar nerandu, nes pusę metų nenešiojau, dabar vėl bandau atrasti, kurios šitos rankos patogu nešiot, bet kai rodo tuos nužingsniuotus žingsnius, nu žinai, aš sakau, gali ir padėti, nes gali pats su savim pradėti rungtyniauti ir kažkokių tikslų nusimatyti, gali ir trukdyti, nes gali su savim rungtyniauti ir jau greušti,
1: gali kartais sąžinė, žinai.
0: Kad čia, nenuėjau čia tą žingsnį.
1: Suprasti, kur yra riba, kiek yra normalumai ir kur jau ten truputį jau perdėti. Kaltu.
0: Ir žinai, kad šita tema aktualėja kiekvienais metais ir kad judėti mes norim vis daugiau, man buvo labai geras pavyzdys, važiavau į pajūrį ir autobuse už mane sėdėjo du žmonės, akivaizdžiai kolegos, kiek jų visa kalba sukosi apie tą vaikščiojimą, apie judėjimą ir kiek buvo komentarų, kad aha, kolektyvas bendrai tuos visus nueitų žingsnius stebi, mato ir kiek kolegė Daiva nuėjo, ir kiek kolegė Irena nuėjo, ir kiek kolegė Tadas nuėjo. Ir tokių juokingų buvo pastebėjimo. Nu, sako, aš nežinau, kad jisai vaikšto. Sėdi visą laiką prie kompiuterio, ten kiekvieną dieną po 60 tūkstančių žingsnių. Tai kada čia vaikšto, žinai? Nu, va, randa žmonės, taip, kada ir vaikšto, žinai. O kita kolegė sako, vaikšto, o pasižiūri programėlę, o nieko ten jinai nevaikšto.
1: Tai yra konkurencija, kokia gali būti darbuose, ne? Bet šiaip tu dar radai labai įdomių skaičių, kurie seniau buvo atliktos tos apklausos, ne, iš 19 metų, kur ir dabar iš tikrųjų, man atrodo, nesikeičia tos šalis, kurios lyderiauja pagal aktyvumą ir truputį atsilieka gal nuo Europos Sąjungos vidurkio.
0: Ir keista ir ne, keista, nes tai yra Skandinavijos šalis, tos lyderės, kur atrodo oro sąlygos tikrai nepadeda, žinai, fiziniam aktyvumui išeiti lauką Norvegijoje, nu tu turi dar gerai taip nusiteikti, žinai, arba labai taip šiltai apsirengti dažniausiai, kaip ir Islandai yra tarp lyderių ir tie patys Danai, Švedai, kur tikrai kartais būna dienų, kai aš tai mėliau sėdėčiau damie ir per langą žiūrėčiau į tą orą. O ten, kur karšta, kur gerokai palankesni orai, nu, pavyzdžiui, Graikija, Malta, apskritai mes šiandien minėjom penktadienį, kad daugiausiai saulės turi, taip, ar ne, Europai. Tai ten, žinokit, mažiausiai norų yra išeiti tą saulutę.
1: Nu, tai išeinė iš namų atsiguli ir mėgojasi saulė, niekur nereikia eiti.
0: Italai irgi beje prie tų tinginių, kaip ir kroatai, o mes jau ten sakėm maždaug virš vidurkio. Dar labai įdomu, kad skandinavų šalyse daugiau moterų nei vyrų yra fiziškai aktyvios. Kai kitose šalyse, nu, būna tas rezultatas į kitą pusę.
1: Tai nepamirškit, kad yra labai sveika ir pajudėti, bet kartu yra labai sveika ir patingėti.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Minint mokytojų dieną, šiandien sostinėje bus įteiktos metų mokytojų, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos. Taip pat bus pristatyta švietimo kelrodis, kuriame siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Ukrainos atakos jau paveikė 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų, skelbė Ukrainos gynybos ministras. Pasak jo, tai yra didelis smūgis okupantų ekonomikai, jų gebėjimui vykdyti agresiją, aprūpinti savo karius. Rekordą Lietuvos krepšinio lygoje pagerino titulo ginantis Kauno Žalgiris. Vakar namie sutriuškinęs Panevėžį Lietkabelį 97-68 pasiekė 39 pergalę iš eilės. Tai ilgiausia pergalių serija LKL istorijoje. Vicečempionas Utenos Juventus vakar namie 93-77 pranoko naujokę Tauragę. Tiek kol kas ir same žinios. 8. Debesuota bus šiandien, nedidelis lietus prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.

0: laikas po savaitgalio priminti ir mūsų studijos numerį, kuris yra 0666286288. Ir skambinkit juo, jau dabar nieko nelaukit, nes pats laikas registruotis ir į žaidimą ryto dešimtukas.
1: Jeigu savaitgalis buvo ypatingai aktyvus, tai žinai, gali būti, kad žmogus net savo numerio nebelabai prisimena po tokio savaitgalio. Bet gal jums nesunkiai pavyks prisiminti atsakymus į 10 klausimų. Nebūna sudėtingi tie klausimai, bet ta tokia žvaigždutė, žinai, priedas prie sąlygos yra raidė, viena konkreta raidė, iš kurios ir turi skambėti jūsų visi atsakymai. Jeigu spėjat per pusę minutės, pasiimat 100 eurų. Va toks pasiūlymas.

0: Šiemet bus šilta ar šalta žiema?
1: Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso.
0: Ar išmokai orus keisti?
1: Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai.
0: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
3: Svajoti. Strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
5: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
8: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
9: Toni, už elektrą sumokėjai?
10: Sumokėjau.
9: Už dujas?
10: Sumokėjau.
9: Vandenį?
10: Irgi sumokėjau.
9: O už tele 2?
10: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
11: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
12: Prašau leisti pasilikti.
11: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
12: Labas.
11: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
13: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
14: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
15: 35.
16: Kas? Eurai?
15: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
16: Na, jūs duodat.
17: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
18: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

0: lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Pabudai? Puiku, dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Ryto dešimtukas.
1: Žaidimą pristato Domus Lumina, langų uždengimo ekspertai, tai ir žaliuzės, roletai, užuolaidos, viskas jūsų jaukiems namams vienoje vietoje, daugiau Domus Lumina.lt. Tai yra nuostabi žinia Rasai ir visiems tiems, kas šią savaitę dalyvaus ryto dešimtuke, nes tai reiškia, kad net nieko nepadarius jau jie garantuotą dovaną turi, tai Domus Lumina termo puodelis keliauja dovanų šilumos akimirkoms namuose ir kelyje. Nesvarbu, ar laiką leidžiate namuose, ar važiuojat, ar vaikšto tiesiog miške, šiltas gėrimas visada bus su jumis. Nu, Rasa, sveiki.
2: Ačiū labai.
3: Toks netikėtumas pirmadienio, nes mes nieko apie tai net nekalbėjom ir štai, užsiregistravot į žaidimą, pakvietėm jūs žaisti ir tiesiog gaunat Domus Lumina termo puodelį dovanų ir prie to puodelio dar galit prisidėti ir 100 eurų, taip?
1: O beje, Rasa, jūs pavaikštot, mes čia valandos pradžioje, kai tik pasakom apie statistiką, kad vis daugiau žmonių pasivaikšto, pabėgioja, kažką paveikia aktyviai.
2: Taip, kuo toliau, tuo daugiau.
1: Labai gerai, tai tas puodelis tikrai bus geras palydovas, geras draugas. Nu, gal ir ta šimtinė nepamaišys, kur nors išėjt. Tai tam, kad šimtinė įsidėtumėte kišenį, jums reikės suspėt per pusę minutės, atsakyti 10 klausimų ir aišku, ta mažytė detalė, kad yra ir raidė specialiai jums jau paskirta.
3: Ir Rasa, jūsų raidė šį rytą yra Ž.
2: Oho.
3: Kokį žodį?
1: Oho. Žoho. Tai nebuvo liūdnas, oho, toks visai smagus, oho. Fainai, Rasa, nu žodį vieną kitą.
3: Tai labai gerai. Labai geras žodis. Gerai, Rasa, žaisit viena ar turit pagalbos, kai registravote, sakėt, kad ne viena esat lyg?
2: Turiu pagalbą, dukrytę, Vesta.
3: Gerai, kelintokė.
2: 10.
3: Oi, tai čia superinė pagalba, merginos, man atrodo, puikiai pasi.
1: Pamokos šiandien sutrumpintos, jeigu ką galima ir vėluoti, bet vis tiek pusę minutės. Tai nu, nelabai čia pavyks vėluoti kur nors. Gerai, tai Rasa ir Rasos dukryt, klausykit ausis ištempusios, turbūt jau galim važiuoti prie klausimo, ne?
3: Taip, 3, 2, 1.
1: Vaivorykštės spalva.
2: Žalia.
3: Lietuvos muzikos grupė.
2: Žas.
1: Kūno dalis.
2: Žastas.
3: Gyvūnas.
2: Žaltys.
1: Lietuvos ežeras.
2: Žiežmariai.
3: Automobilio dalis.
2: Žibintas.
1: Profesija.
2: Žirgininkas.
3: Gėlė.
2: Žibutė.
1: Moteriškas vardas.
2: Žaneta.
1: Nu puiku, bet pritrūko čiut, jau tiek nedaug. Tikrai, nespėjom 10 klausimo pasakyti ir tas 9 atsakymas nuskambėjo jau po skambučio, bet nu Rasta, tu šiom nepaleidžiam.
2: Tai pirmas kartas.
3: Wow, tai pirmam kartui jūs fantastiškai pasirodė, tai turit sugrįžti, nes liko tik vienas vienintelis klausimas.
2: Ačiū labai.
3: Tai ką, ačiū jums, Rasta. Iki.
2: Iki.
1: Tikrai kartais labai labai nedaug reikia, žinai, kito gero rezultato. Tai, pavyzdžiui, jeigu namuose nusėdė kažkas nefaina, kažko trūksta, kažko reikia. Gal verta pasižiūrėti į langų zoną ir gal iš tikrųjų namuose arba per mažai šviesos, arba per daug šviesos, kaip, pavyzdžiui, pas mus namie. Aš nežinau, kas yra nutikę mūsų gyvenime asmeniniam, bet mes gyvenam be užuolaidų, žinau, jau
3: bet
1: kokius 15 metų.
3: Bet žinok, vadinas tavo laikas keliauti į Domus Lumina, tikrai. Nes ten yra puikus, nuostabus pasiūlymas visą spalio mėnesį, tai Domus Lumina turi pasiūlymą 2+1. Įsirinkti galite 3 gaminius, o mokėti tik už 2.
1: Geras. Čia taip? Pas mus kaip tik žinok, svetainiai 3 langai. Viskam tinka. Čia man yra šitas pasiūlymas.
3: Nes, žinok, galėsi rinktis 3 vienodus gaminius arba derinti skirtingus. Tai ir roletai, ir žaliuzės, ar net tinklelis nuo odų. Irgi labai aktualu, jeigu vasarą taip ir nespėjot užsisakyti, bet odai ir dar dabar skraido, tikrai galiu patikinti. Ir žinokit, dar galiu tik pakartoti, kad taip, pasiūlymas 2+1 galioja tik spalio mėnesį. O kur išsirinkti viską, tai domuslumina.lt.
1: Einu rinktis, nes į 4. aukštą jie zarazos užskrenda tie odai, tikrai.

0: Kai koinės galas prakiuręs, šalta.
1: Taip, tai iš karto jaučiama.
0: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
1: Jo, ir labai vėsu.
0: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
1: Kaip tai?
0: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
1: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
6: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
5: Prašom, raktelį jau rankoje.
6: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
7: Kia.lt.
8: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
10: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
11: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
12: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
13: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
14: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
15: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio Centro klausytojų kišenės pilnėja šio kėdienys. Žaidime
16: 3 iš eilės. SMS pinigai.lt.
15: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo rėmėjas
16: SMS pinigai.lt.
15: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Šiandien minima tarptautinė mokytojų diena. Šią progą visus sveikiname pedagogus. Įvairių šventiniai renginiai vyksta įvairiose ugdymo įstaigose, visuose miestuose ir miesteliuose. Tarp jų mokinių mokytojams surengti sveikinimai, parodos ir akcijos, taip pat oficialūs pedagogų pagerbimai, diskusijos ir koncertai. Be kito, ko mokytojų dieną pristatoma švietimo kelrodis, bus pagerbti geriausi mokytojai. Išsamiau Kęstutis Venskas.
1: Metų mokytojų Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos šiandien bus įteiktos Vilniuje. O pristatomame švietimo kelrodėje siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias rytis. Kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Tarp siūlymų vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai visoje Lietuvoje, sistema leidžianti laiku matyti kiekvieno vaiko pažangą ir spragas, reguliarus mokyklų mikroklimato matavimas, didesnė mokyklų vadovo autonomija, 6 metų pradinis ugdymas, bei mokytojų karjeros modelis, kuriame atlygis labiau siejamas su kompetencija ir prisiimama atsakomybė, o ne vien išdirbtų laiko.
0: Rusijos pajėgos vakar atakavo daugiabutį Ukrainos Charkivo mieste, bent vienas žmogus žuvo, keli sužaloti. Tuo tarpu tragiška lieka humanitarinė padėtis Rusijos okupuotame Ukrainos Oleškų mieste ir jo apylinkėse. Manoma, kad kryžminėje ugnyje atsidūrusioje teritorijoje tebėra apie 2000 civilių, tarp jų vaikų ir senolių. Mieste nėra maisto, vandens ir vaistų. Perduoti humanitarinę pagalbą ukrainiečiams trukdo rusų pajėgos. Palikti miestą gyventojai negali dėl nuolatinių apšaudimų ir užminuotų kelių bei laukų. Prasideda šių metų Nobelio premijų savaitė. Šiandien po vidurdienio sužinosime, kam skirtas apdovanojimas medicinos srityje. Kitomis savaitės dienomis bus paskelbti Nobelio premijų laimėtojai fizikos, chemijos, literatūros ir taikos srityse. O skelbimą kitą pirmadienį užbaigs ekonomikos mokslų premijos laureatas. Premijos teikiamos gruodžio 10-ąją, minint jų steigėjo Alfredo Nobelio mirties metines. Per 4 metus mūsų šalyje padaugėjo reguliariai, kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų rodo Eurobarometro apklausa. Anot jos Lietuvoje šis rodiklis per minimą laikotarpį padidėjo nuo 24 iki 32%, o visoje bendrijoje reguliariai sportuojančių vidurkis sudaro apie 38%. Tuo pat metu visiškai nesportuojančių lietuvių dalis sumažėjo 4 punktais, bet vis dar sudaro apie pusę gyventojų. Šalyje prasideda jubiliejinis 20-asis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas. Šiemet jo atidarimo renginiai vyksta ne tik tradiciniuose kinoteatruose, bet ir įvairių miestų bibliotekuose. Festivalis Nepatogus kinas vyks iki spalio 25 dienos. Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino salėse, taip pat šimtuose šalies bibliotekų ir internete. Festivalio filmai vėl pasakos tikras istorijas. Programoje daugiau nei pusšimtis darbų, taip pat susitikimai ir diskusijos.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Apie orus. Šiandien bus debesuota, pietumis palis. Vėjas pietvakarių smarkokas, vakariniuose rajonuose gūsingas iki 19 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 9-10 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
3: Gražėja, šviesėja rytas ir man atrodo daug reikalų jau ir mokyklose verda šiandien, nes galim tik priminti, kad taip švenčiam tarptautinę mokytojų dieną, tai man atrodo jau viskas 8 valanda, renginiai ir reikalai prasidėjo.
4: Aš atsimenu puikiausiai smagiausią dalį iš mokytojų dienos, kai ateidavo vest pamokų vyresnių klasių mokiniai.
3: Taip, oi.
4: Nu jau žinai visą pamoką.
3: Žiūri, tokios akytės tik blizga, negalvoju, vau, negi ir aš toks būsiu.
4: Tai, o man beje nėra tekę niekada pravest pamokos.
3: Aš jau pasikėtėjau tradiciją, ne?
4: Aš jau tik tai esu dalyvavus kaip mama karjeros dienose, kur ateini ir vaikam pasakoja apie profesiją, kad jie galbūt užsikrėstų tą profesiją ir norėtų ateiti ją pasirinkti. Gerai.
3: Nukrypo mane.
4: Jo, turėsime šią valandą dar ir daugiau įvairiausių temų, apie ką pakalbėti. Ir viena jų yra tikrai labai aktuali, net ir tiems, kam kol kas šiandien, pavyzdžiui, akinių nereikia, nes mato puikiai. Arba galvoja, kad mato puikiai.
3: Taip, čia va šitas labai geras pastebėjimas. Tai tikrai greitai grįšim su labai geru ir dosniu, galim sakyti, tai pasiūlymo. Lygiai taip pat šią valandą tikrai su jumis sužaisim ir jau tradicinį mūsų žaidimą, tai duok

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Žinai, tas žmogus iš kaimo, kur išvažiuoja vieną kartą prie jūros per 3 metus ir jau kiek įspūdžių parsiveža.
3: Kaip smagu. Gal dabar dar dažniau atvažiuosi, čia jau planą susidėliojom dėl kokių priežasčių. Tai pasidalink dabar su visais, ką dar pastebėjai, ne tik gintarų prisirinkai, bet ir pasigrožėjai medūzom.
2: Jo, žinok, ėjau vienoje vietoje, galvoju, kas čia per tokį kažkas drebučio konsistenciją. Ir tada aš susivokiau, čia yra medūzos. Ir jų tikrai nėra taip, kad visam paplūdimy, žinai, būtų nuolat, bet tam tikruose ruožuose labai daug. Ir man tada kilo vairiausių klausimų, bet aš labai tausojau telefono bateriją ir internetą.
3: Taip, negūglina iš karto, kas čia per reikalai, tai dabar galėjai pasiskaityti.
2: Bet galvojau, ar galima kaži pačiupinti pirštu, nes mes visi žinom tą mitą, kad medūzos degina, negerai, žodžiu, nežaisk.
3: Taip, tada reikia, man atrodo, šlapimu apsivalyti tą vietą šitą, kažkodėl kažkur esu girdėjusi.
2: Kažkoks mitas irgi sklando. Tai radom gerų žinių. Viena gera žinia, kad tos medūzos, kurios Baltijos jūroje čia pas mus į pakrantę yra išplukdomos ar atplaukia pačios, nežinau, jos nėra iš esmės pavojingos, nebent labai labai jautri žmogaus oda ar kūdikėlis, tai tada gali toj vietoj paraust, kur kontaktas su medūza, bet šiaip sako specialistai, kad net paėmus į rankas, nieko neturėtų būti.
3: Gali tikrai imti, taip.
2: Ar visiems tą želės gabalą norėtųsi pasiimti į rankas, aš nežinau, bet šiaip pasižiūrėt ir pafotografuot tą grožį, va, rodžiau Danieliai nuotraukas, tikrai jos gražiai atrodo, tokie drebučiai.
3: Mielas ir tikrai nepiktybiškai jos atrodo ir žinokit, dar tie žmonės, kurie galbūt galvoja, kad norėtų pamatyti tą medūzą, tai galit spėti tą padaryti, taip Lietuvoje jos atsiranda paprastai Liepos antroje pusėje, tada gerai matomos rugpjūtį ir rugsėjį ir būna iki pat spalio vidurio ir tada dėja pasibaigė jų biologinis ciklas. Čia tokia liūdnesnė medūzoms žinia, bet taip dar iki spalio mėnesio vidurio yra laiko, tad tikrai pamatysit jas Baltijos jūroje.
2: Labai gražių pavadinimo beje tos mūsų baltiškos medūzos, ausytoji medūza vadinasi. Ir iš tikrųjų įsižiūrėjus tam drebučio viduryje yra tokios kaip 4 ausytės. Matau nuotrauką iš arti pritraukta, palyginau su savo darytom, tai tikrai viens prie vieno, tas pats.
3: Tikrai
2: padaras.
3: Atrodo, kad ir tas pačios nuotraukos atrodo labai, labai mielos mūsų tos medūzos, tai vykit prie jūros ir pasigrožėkit.

0: Afrika. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's. Tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 79. Lidl vertė.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
11: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
12: Kiek ką gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Spalio mėnesį perkant 12 konservų maišeliuose, dar 12 dovanojame mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
13: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis to garauna. Ramenas!
14: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
15: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24-14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai.

0: tūkstančiai prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Viada dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam Viada degalinėse.
1: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik vienas euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
2: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
3: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
2: Prašom, rakteliai jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
4: Kia.lt.
5: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: rytas. Čia geras rytas.
1: 24 minutės jau po 8 valandos ir mes su Vaida su jumis norim, mėlėjai, pakalbėti apie iš tikrųjų kiek daug laiko kiekvieną dieną praleidžiam prie išmaniųjų ekranų, žiūrim ir televizorių, ką jau kalbėt apie kompiuterį ir kur dar telefono ekranas.
2: Čia, žinai, skaičiuojama paprastai kokios 2-3 valandos per dieną, bet iš tikrųjų tai susidaro gerokai daugiau, jeigu taip jau nuoširdžiai ėmus ir sužymėjus kiekvieną prie ekrano praleistą minutę, tai turbūt tas skaičius toks išverstų iš kojų kiekvieną. Ir akis susiduria su kenksminga mėlyna šviesa, su apskritai tuo tokiu aštriu apšvietimu, žinai, rytą vakarą. Kartais gal net ir keurą parą, nes ir naktį pabūdus, žinai, vis pasižiūri, kas ten tam ekranėlį. Tai ar žinom, kaip apsaugoti akis nuo viso to, apie tai ir kviečiam pasikalbėti, 0662 86288, jau

0: dabar laukiam jūsų skambučių, nes turim pasiūlymą, aišku, turim klausimą su atsakymų variantais ir turim puikų prizą, tai yra 55 eurų vertės filmą ant dovanų čekį, kurį galėsite panaudoti optikose įsigijant korekcinius arba saulės akinius, taip pat kontaktinius lėšius arba tiesiog akių sveikatos paslaugas, jeigu tokių reikia.
1: Tai jeigu jūs sudomino šis pasiūlymas ir galvot, kad tikrai galite atsakyti labai paprastą klausimą apie akių sveikatą, tai skambinkit mums jau dabar 0662 862 88 ir matau taip, kad jau yra skambinančių ir sveikinamės mes jau ir su kažkuo. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Su kuo bendraujam, po jūs vardu?
2: Su Goda.
0: Goda, ar jūs nešiojat akinius?
2: Ne, tik nuo saulės.
0: Aha, o jūs esat tikra, kad jums jų nereikia, tiesiog taip galvojate.
1: Kaip aš sakiau, ignoruoju faktą, kad jeigu reikėtų.
0: Mes čia su Danielė juokavom, kad kaip, kokiais skirtingais būdais žmonės sužino, apskritai, kad su regėjimu turiu problemų, kur aš jau kažkada nuėjus pas akių gydytoją, sakau, kažkaip aš sunkiai matau, koks čia autobusas ar troleibusas atvažiuoja, sako, nu patikrinama, ai, sako, reikia akinukų. Tai šiaip žodžiu, nesiskundžiat regėjimu, ar ne?
2: Šiaip ne, gal kažkokia labai jau maža etiketė, kur parduotuvė jau sunkokai taip matau, bet autobuso, troleibuso tikrai matau.
0: Ai, tai jūs šaunuoli, jums dar
1: labai džiaugiamės už jūs, Goda. Gerai, bet dar labai norim jums padovanoti ir dovaną filmant. Tik jums reikia atsakyti į vieną tokį klausimą. Ar pasiruošus esat?
2: Taip,
0: visų pirma, tokia mažytė įžanga. Gen S akinių lęšiai, tai yra universaliausias pasirinkimas ne tik tiems, kuriems reikalinga regos korekcija, bet ir kaip apsauga be dioptrijų. Kam tie Gen S lęšiai yra reikalingi? Mes jums pasakysim 4 variantus ir jūs turit išsirinkti teisingą variantą iš tų 4, gerai?
2: Gerai.
1: Gerai, tai pirmasis variantas, Gen S lęšiai blokuoja didelį mėlynosios šviesos srautą ir apsaugo akis nuo pažeidimų.
0: Antras variantas, turi apsaugą nuo ultravioletinių ir atspindžius šalinančią dangą.
1: Ir trečiasis variantas, puikiai tinkami ir tiems, kurių akis ypač jautrios bei pažeidžiamos.
0: Ir ketvirtas variantas, gal visi atsakymai tinka.
2: Visi atsakymai tinka, manau.
1: Wow, Goda, puikiai, puikiai. Tikrai matosi, kad viskas labai gerai.
2: Labai sunkus klausimas.
1: Su jūsų akims. Tai ką, sveikinam, puikiu dovana keliauja pas jūs, Goda.
2: Ačiū labai jums, ačiū.
1: Ačiū, gero pirmadienio, iki.
2: Gero dienos, iki.
1: Gerai, tai žinokit, kad filmą kviečia pasirūpinti visos šeimos akių sveikata ir pasinaudoti specialiu pasiūlymu antri už pusę kainos.
0: Tai ką tai reiškia? Tai reiškia nuolaida taikoma antriems, tiek pat arba mažiau kainuojantiems korekciniams ir saulės akiniams ir tokia maža, bet svarbi detalė, kad nuolaidos su kitais pasiūlymais nesumuojamos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Užsienyje lankosi Lietuvos vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Atėnuose, o rytoj ir poryt Romoje bei Baryje Graikijos ir Italijos vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai kitų metų pirmąjį pusmetį prioritetus, aptars dvišalius santykius, saugumo ir kitus klausimus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien ir rytoj Berlyne su Vokietijos vadovais aptars Lietuvos ir Vokietijos strateginę partnerystę. Okupantams rusams smogus daugiabučiui Charkive žuvo du žmonės, mažiausiai 8 buvo sužeisti, o priešo dronui pataikius į energetikos objektą Poltavos srityje be elektros liko apie 20 tūkstančių vartotojų. Eurolygos rungtynės su Kauno Žalgiriu penktadienį žaisianti Barcelona kluptelėjo Ispanijos čempionate. Svečiuose 94-100 neatsilaikė prieš Mursijos krepšininkus. Tuo metu Vitorijos Baskonija net 118-78 sutriuškino Žironos ekipą. Tada Sidekerskis nugalėtojams pelnė 11 taškų, atkovojo 9 kamuolius. Tie kol kas ir same žinios 9. Debesuota bus šiandien, nedidelis lietus prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.

0: Labai smagus penketukas muzikinis jau yra paruoštas jums. Dabar jis tiesiog laukia to savo vieno klausytojo, vieno žaidėjo, kuris pabandys pasakyti, kas gi atlieka tas muzikinės ištraukas.
1: O dar geresnė žinia, kad žinokit, šią savaitę ypatingas bus ir žaidimas Duok 5, ne tik ryto dešimtukas, nes tas, kas papuls į žaidimą, iš karto gaus dovanų nepriklausomai nuo žaidimo rezultato.
0: Ir labai smagios tos dovanos, irgi susijusios su žaidimais, tai nieko nelaukit, skambinkit, registruokitės 06
2: I'm waiting up, saving all my precious time.

0: Afrika.
1: Šiemet bus šilta ar šalta žiema? Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso. Ar išmokai orus keisti? Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
3: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7,99. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
4: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Antėja kraujo tyrimų duetas. Vitaminas D ir kalcis. Kodėl kartu? Nes vitaminas D padeda pasisavinti kalcį. Svarbu kaulams ir raumenims. O dabar abu tyrimai vos 18 eurų. Pasirūpinkite savimi su antėja.lt.
10: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
11: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
12: Toni, už elektrą sumokėjai?
13: Sumokėjau.
12: Už dujas?
13: Sumokėjau.
12: Vandenį?
13: Irgi sumokėjau.
12: O už Tele 2?
13: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
14: 35. Kas? Eurai? Ne. 35 tūkstančiai dovanų. Na jūs duodat.
15: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
16: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: rinkis.
1: Žaidimą pristato leidykla Terra Publica, lietuviškų stalo žaidimų gamintojas. Sau, draugams, vaikams arba verslo dovanai viskam tiks internete terrapublica.lt. Ir tai reiškia, kad dovanos garantuotos visiems šio savaitės žaidimo dalyviams, keliaus į rankas, nepaisant to, kaip seksis žaidime.
2: Ir šiandien leidykla Terra Publica dovanoja stalo žaidimą Auksinis protas, grandinėlės čempionų lyga. Tai ne tik puikiai pažįstamas TV žaidimo rungtis, bet ir stalo žaidimas, kurį galima žaisti ir savo namuose, ir tokia puiki dovana jau keliauja mūsų žaidėjų šio ryto Rolandui. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Rolandai, jūs azartiškas žmogus, pažaist mėgstantis, ar ne? Ir šitam žaidime ne naujokas, ne debiutantas.
3: Tikriausiai taip, bet sako labiau, jeigu sekasi meilėje, tai nesiseka žaidimuose, tai meilėje pasisekė, ne?
1: Tai kažkur nesueina galai, čia jums nusimušęs kodas, sistema kažkaip pagedus.
3: Bet gal reikia atstatyti.
2: Taip, tai gal jums sekasi meilė ir šiandien turi pasisekti ir žaidimuose. Gerai, sutarėm šitaip?
3: Gerai.
2: Sutarėm.
1: Rolandai, priminsim trumpai žaidimo taisyklės ne tiek jums, kiek visiems, kas girdi, gal net yra tokių, kas pirmą kartą girdi, kas čia darosi. Tai Rolandui mes jungsim netrukus laikmatį, jo trukmė yra pusė minutės ir per tą pusę minutės bandysim spėti ištransliuoti 5 tikrai populiarių dainų ištraukas. Mums reikia, kad Rolandas per tą pusę minutės spėtų teisingai įvardinti visų 5 dainų atlikėjus. Ar tai vienas viena solistas arba solistė ar grupė, nesvarbu. Dainų pavadinimai mums neįdomu, mums svarbiausia, kas tą dainą atlieka.
2: Viskas gerai, Rolandai, tik tai garsiau, aiškiau tuos atsakymus sakykit, kad geriau jūs girdėtume. Gerai, ar pasiruošęs?
3: Gerai, taip.
2: Gerai, tai 3, 2, 1.
3: Justinas Jaručius.
1: Viską, ką žinot, vardinkit.
3: Selina Gomez.
2: Ne. Kitas spėkit.
1: Čia tą meilę bandot prisišaukti.
2: Pirmą raidę tai pasakėt iš karto. Ne. Ariana Grande.
1: Kur užkritus ta Ariana buvo kokiam smegenų užkabarį. Nieko tokio. Svarbiausia, kad pamankštinat jūs visą atminties raumenį ir sugrįšit tik Rolandai dar kartelį. O
2: meilį seksus tai geriau?
1: Jo. Jeigu čia tų ženklų ieškot, tai su meilė viskas klostysis kaip ir sviesta. Tai žiūrėkit, su meilė galėsit ir pažaist tą žaidimą stalo, kurį gauna dovanų.
3: Būtinai. Šeimai bus puiki pramoga.
1: Tikrai nebejojam. Ačiū jums, Rolandai, kad dalyvauja.
2: Ačiū, iki.
3: Ačiū jums, geros dienos.
2: Puikiai Rolando nuotaika, iš tikrųjų labai smagu žaisti, tai ką mes linkiam iš tikrųjų sėkmės meilėje visiems mūsų klausytojams. O dabar dar pakalbėkime apie puikų žaidimą Auksinis protas grandinėlės čempionų lyga. Taip, tai patirkite azartą žodžių mūšyje ir sužinokite, kieno grandinėlė yra ilgiausia, žaisdami populiarųjį Auksinis protas grandinėlės čempionų lyga stalo žaidimą.
1: Galvojate, kas žodžių grandinėlių sudarimas ne jums arba ieškote dovanų artimiesiams, tai rinkitės Auksinis protas, užuomino, startas ir kitus naujausius populiariausius stalo žaidimus šeimai ir draugams. Žaidimų ieškokite prekybos vietose, o internete terrapublica.lt. Atraskite specialius rudens pasiūlymus su nuolaidomis iki 80%. Čia žiauriai gera galimybė pasipildyti savo žaidimų, žinai, tą lentyną visą namuose.
2: Taip ir tikrai. terrapublica.lt rasite žaidimus, kurie tinka visiems.

0: replika. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Xiaomi Mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler. Plus longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
4: Mokyklai?
3: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
4: Mes namie neturim televizoriaus.
3: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
5: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
7: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
8: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
9: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Statybų aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Berlynas atsakė į Maskvos grasinimus diplomatams. Vokietijos ambasada lieka dirbti Kijeve. Tuo pat metu vokiečių ir kitų šalių atstovybių Ukrainoje diplomatai pareiškė susirūpinimą dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos išsakyto naujausio grasinimo užsieniečiams palikti Kijevą, kuri Maskvoje rengiasi toliau intensyviai atakuoti. Anksčiau neketinančios išvykti iš Kijevo pranešė ir Europos Sąjungos, Lenkijos, Estijos, Italijos bei kai kurių kitų valstybių narių ambasados. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ar ambasados Kijeve oficialių pareiškimų dėl šio atvejo kol kas neskelbta, tačiau dėl ankstesnių panašių Rusijos grasinimų Lietuva buvo aiškiai pasisakiusi, kad ambasada jų nepaisys ir tęs darbą Ukrainoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vyksta į Berlyną, kur su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir kita šalies vadovybė aptars valstybių strateginės partnerystės gilinimą, bendradarbiavimą, saugumo, gynybos, ekonomikos srityse, paramą Ukrainai. Dėmesys bus skirtas ir Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Tuo metu Rūdininkų kariniame miestelėje šiandien rengiama simbolinė žvaliukų sodinimo ceremonija, kuria bus pažymėtas Vokietijos brigadai skirtų gyvenamųjų korpusų statybų pirmojo etapo užbaigimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žvaliukus sodins kartu su vokiečių diplomatais ir kariškių atstovais. Svečiai taip pat apžiūrės jau įrengtą Rūdininkų karinio miestelio infrastruktūrą, bei vertins tebevykstančių darbų eigą. Karinis miestelis Rūdininkuose turėtų būti baigtas iki kitų metų pabaigos, kai Lietuva planuojama atvykti. Visa vokiečių karių brigada. Pažinti pasaulio lietuvių istoriją, kūrybą ir šiandienos gyvenimą visą spalį kvies Vytauto didžiojo universitetas. Išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Renginių ciklas Spalis lietuvių diasporos mėno VDU rengė jau 6 kartą. Ciklas jungia universiteto, kitų organizacijų, institucijų ir pavienių mokslo bei kūrybos atstovų iniciatyva susijusia su lietuvių diasporos tematika. Šiais metais Lietuvoje organizuojamoje programoje numatyta daug įvairių paskaitų, o diasporoje vyksiančios veiklos suburs lietuvius įvairiose pasaulio šalyse. Nuo Argentinos ir Jungtinių valstijų iki Europos. Programoje Argentinos lietuvių centro 100-ųjų metinių minėjimas, Ispanijos lietuvių šokių dienos, Baltimorės lietuvių festivalis ir daug kitų bendruomeninių iniciatyvų. Renginiai siekiama stiprinti suvokimą, kad lietuvių diaspora yra neatsiejama Lietuvos dalis.
0: Visoje šalyje prasideda jubiliejinis 20-asis žmogaus teisų dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas. Šiemet jo atidarimo renginiai vyksta ne tik tradiciniuose kino teatruose, bet ir įvairių miestų bibliotekose, kurios į bendrą šventę jungsis per tiesioginę transliaciją. Festivalis Nepatogus kinas vyks iki spalio 25 dienos Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino salėse, šimtuose šalies bibliotekų ir internete. Programoje daugiau nei pusšimtis filmų ir tikrų istorijų, taip pat susitikimai ir diskusijos. Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje vakar Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriškino Panevėžio Lietkabelį. Taip kauniečiai užfiksavo naujo turnyro rekordą. Net 39 pergalių serija LKL. Įdomu tai, kad ji prasidėjo būtent nuo praeito sezono rungtynių su tuo pačiu Lietkabeliu. Savo raštų Utenos Juventus vakar savo sirgalių akivaizdoje 93-77 nugalėjo turnyro debutantę Tauragę. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos turnyro langą užbaigė pralaimėjimo. Vakar mūsiškiai 0-1 svečiuose nusileido Azerbaidžano rinktiniai ir užleido jai pirmą vietą grupėje. Priminsiu, per šį langą Lietuvai 2-0 nugalėjo Lichtensteiną, taikiai 1-1 namie sužaidė su Azerbaidžanu ir draugiškame mače 3-0 nugalėjo Andorą. Paskutinės tautų lygos D diviziono rungtynės Lietuva lapkričio 16 dieną žais namuose su Lichtensteinu. Brigita Gustaitytė Rygoje iškovojo Europos absoliučios svorio kategorijos karate čempionės titulą. Europos pilno kontakto karate čempionato finale Lietuvė pranoko Bulgarijos karate legendą Ivanka Stefanova Popova. Lietuvos sportininkė laimėjo kovą 4-0, o pakeliui į finalą Gustaitytė nugalėjo Lenkę, Vengrę, Ukrainietę kovotojas bei tautietę Anetą Meškauskienę. Apie orus. Šiandien bus debesuota, vietomis palis. Vėjas pietvakarių smarkokas, vakariniuose rajonuose gūsingas, iki 19 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 9-10 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
2: Užkliuvo akis jau kelintą savaitę man socialiniuose tinkluose, žinai, ties tokia diskusija apie tai, kaip sekasi lietuviams ir kitoms šalims, kitų šalių piliečiams laikyti vairavimo praktinį egzaminą. Jau praeitas etapas ir mano gyvenime, ir tavo gyvenime, bet pripažinkim, nu, nervų reikalaujantis procesas.
3: Oi, labai daug streso, man atrodo, ir Reikėjo ruoštis, reikėjo daug ruoštis ir labai smagu dar dabar prisiminti ir apie tai kalbėti, kaip sekėsi išlaikyti, kas nesisekė ir iš kelinto karto pavyko tai padaryti.
2: Bet mes čia, žinai, abi dvinosios užrietusios, nes abiem pavyko pirmų bandymų tą praktinį vairavimo egzaminą išlaikyti. Bet, žinai, čia neminėkim beveik to fakto, arba ignoruokim tą faktą, kad, pavyzdžiui, aš laikiau, kai jau buvo mokyklinis egzaminas privalomas, tai aš mokyklinį, sakyčiau, iš kokio dešimto gal tik tai išlaikiau.
3: Ai, ši... Nes, man atrodo, irgi buvo kalbama, kad mokyklinis gali būti net sunkesnis negu regitros tas egzaminas, bet man gal pasisekė, nes aš tai laikiau Panevėžyje tą egzamino, o tu čia?
2: Taip, aš čia vietoj, va, nuo spaudos rūmų pajudėdavau, žinai, kiekvieną dieną. Tai mūsų šio ryto klausimas ir yra tas, kur tuo metu, kai laikai atrodo labai sudėtingas klausimas, bet po to, kai jau važinėjai daug metų, tai turbūt toks šypsena kelintis. Tai kaip jums sekėsi, iš kelinto karto pavyko tą praktinį vairavimo egzaminą išlaikyti ir kai nepavykdavo, tai kas pakišdavo koją? Kokios tos buvo kritinės klaidos, dėl ko sakė, dar ne dabar, reiks dar palūkėtų savo teisų.
3: Taip, taip, nes čia radau dar labai įdomu tokį skaičių, kad taip, kelintais metais, sakiau, 2024 metais buvo fiksuotas atvejis ir taip čia buvo fiksuotas atvejis Lietuvoje, kai vienas asmuo praktikos egzaminą išlaikė tik iš 45 karto.
2: Čia už atkaklumo medalį reikia žmogui pagaminti ir pakabinti
3: jūs,
2: ant kaklo.
3: Taip, jeigu jūs galvojat, kad išlaikė iš trečio karto ir čia daug kartų buvo, tai ne. Tikrai ne.
2: Labai laukiam jūsų istorijų, arba rs.lt galit parašyti mums žinutę, arba balso žinutę įkalbėti. Arba, aišku, WhatsApp'as Viberis, mūsų numeriu 0662 86288, galit rašyti tekstu, galit vėlgi, kaip minėjau, įkalbėti žodžiu.

0: Radio Centre. Geras rytas.
1: Tęskime gero ryto temą ir šiandien mes norim sužinoti, kaip jums sekėsi laikyti vairavimo egzaminą. Tai iš kelinto karto pavyko jį išlaikyti.
2: Kalbam galbūt labiau ne apie teoriją, o apie praktikos, tą vairavimo dalį, kai jau reikia išvažiuoti gatvę realiai ir šalia sėdė egzaminuotojas ir aišku, kad rankos dreba visiems dar pirmą kartą laikant. Gal kokį penktą kartą laikant jau nebedreba rankos, nežinau.
1: Jau viską žinai pats, kur nueiti, ką pasakyti, ką padaryti.
2: Tai ačiū, kas jau sureagavot, turim ir balso žinutę, kurią vėliau būtinai pasidalinsim transliuosim ir turim va tokį džiaugsmingą įrašą, kad išlaikiau iš pirmo karto tiek teoriją, tiek praktiką, tai nutiko 2000 metais. Ir šiek tiek turim skaičių, kad teoriškai apie trečdalis maždaug, ar ne, tų laikančiųjų praktinį vairavimo egzaminą išlaiko iš pirmo karto čia pas mus Lietuvoje.
1: Taip, 25 metais tai buvo 32%, tada 24 buvo 29,9, tai beveik 30%, ir 23 buvo 28,6, tai vadinasi, kad auga skaičius išlaikančiųjų egzaminus. Tai labai smagu.
2: Tai domėmės ir iš kelinto karto jum pavyko ir kokios klaidos pakišo koja, kai nepavyko. Priminsiu, kokiais būdais galit mums parašyti arba rc.lt arba radijas.lt tiesiog žinutę arba balso žinutę galit atsiųst. Ir aišku, WhatsApp Viberiu 0662862888.
1: Ant liežuvio galo. Taip, ir šiuo numeriu jums reikia lygiai taip pat, jeigu norite pažaisti žaidimą ant liežuvio galo, nieko nelaukit, skambinkit mums į studiją, matau, kad tą puikiausiai jau ir darote. Mes jums paruošę esam tris labai paprastus klausimus, ieškom dviejų žaidėjų ir tuomet tuos tris klausimus užduosim ir vienam, ir kitam, ir tuomet jau ieškosime, kiek jūsų atsakymų sutampa.
2: Kuo daugiau sutaps, tuo ir riebesnių prizų įteiksim abiem beje žaidimo dalyviam.

0: Kai koinės galas prakiuręs, šalta.
1: Taip, tai iš karto jaučiama.
2: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
1: Jo, ir labai vėsu.
2: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
1: Kaip tai?
2: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
1: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Permokyti pas kitus neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos lidl.lt pasvirasis brūkšnys pirkinių brūkšnelis krepšelis. Lidl verta.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
2: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
3: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
4: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
9: Dvaro pienas, įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis – natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas –

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Ačiū gausiai, jūs čia mus apdovanojot savo istorijom, prisiminimais apie tai, kaip jums sekėsi laikyti praktinį vairavimo egzaminą regitroje. Žinia, kad vienas tokių daugiausiai nervų turbūt sukeliančių išbandymų gyvenime egzaminų temoje. Ir labai smagu, kad dalinatės ir balsutėm, ne tik raštu žinutėm. Tai Renata apskritai labai išsamiai papasakojo dalį, tik jos pasakojimo ištransliuosim. Žodžiu, žmogus gyvena Vilniuje, sako, apskritai ilgai dvejojo, ar reikia tų teisių, bet įkalbėjo vyras, kad nu reikia, tikrai reikia. Tai su tuo teorijos egzaminu pavyko viskas gan lengvai, o kaip su praktiniu egzaminu sekėsi, paklausykim.
2: Praktinį egzaminą išlaikiau tik tai iš trečio karto. Pirmą kartą įkalniai, nes su mechanine mašina laikiau, tai įkalniai per daug kartų užgesau. Kas Vilniuje gyvena, žino tą įkalnį, kur nuo regitros važiuoja visą laiką tą didžiulę. Tai man jinai buvo lemtinga. Antrą kartą parkuodamas į galų atsitrenkiau su ratu į bortą. Ir viskas suskaitė man kaip kritinę klaidą, pasakė, o jeigu ten mašina, tarkim, būtų. Tai va, o trečią kartą jau pavyko. Irgi tą pačią įkalnę važiavau, biškį užgesau, bet susiėmiau kažkaip jau savo į rankas ir pajudėjau ir viskas buvo gerai. Dabar, kai atsimenu, tai, o Jėzus, nenorėčiau iš naujo laikyti vėl egzamino.
1: Man visada keistas tas argumentas, o jeigu ten būtų automobilis, bet ten ne automobilis, bet ten bortelis. Bet jeigu ten būtų kaip automobilis, aš būčiau stojus, žinai.
3: Man patiko, kaip tu linksėjai galvą, žinai, apie kokią įkalnę, Renata, čia pasakoja.
1: Aš ten pat laikiau.
3: Viskas aišku, dar jūsų laiškų atkeliavo, taip Loreta parašė, kad vairavimo egzaminą išlaikė iš antro karto, tai įvyko 2013 metais pirmąjį kartą viršijo greitį, nes prie Gariūnų vyko kelio darbai ir buvo greičio ribojimai, o Loreta tiesiog pravažiavo kaip niekur nieko. Būtų liūdna, bet laukdama egzamino, sakė Loreta, prisigėrė vandens su Valerijonu, tai buvo rami kaip belgas. Labai geras variantas čia.
1: Geras, bet atsargiai čia sužinkam raminančiam arbatėlėm, nes gali būti po to per daug ramus, žinai, jau lėčiau tą reakciją reaguoja. Deivio dar gavom irgi

0: Žinutė, 2008 sausio 3 pagaliau pavyko išlaikyti, bet rašo, buvo reikalų. Iš trečio karto tik tai pavyko. Pirmas kartas, tai praslydo įsibėgėjimo juosta. Antras kartas buvo, kai mieste jau grįžinėjant į regitrą, visai šalia jos, tai reiškia jau visai čia pat, žinai, ta egzamino pabaiga. Ir, sako, sukirto, nes neva tai buvo avarinė situacija. Atseit nestabdė Deivis laiku ir egzaminuotojas pirma, nei, anksčiau nei Deivis paspaudė stabdžio pedalą. Nu ir čia nepasiginčys, nes nei tu patikrinsi, nei tu sužinosi, tai žodžiu, nepavyko, bet jau trečias kartas buvo nulaimiai, sako, su pasitikėjimu, be jokios baimės atėjo ir išlaikė.
1: Dar vienas labai smagus laiškas yra, neprisistatė mūsų klausytojas, bet taip rašo, kad teoriją iš pirmo karto išlaikė, o praktika išlaikė lyg iš šešto karto, nes net dviejus kartus pataikiant vieno tokio piktesnio instruktoriaus, jis iš karto paklausė, ar prisiperkavo mūsų klausytoja, sako klausytojas taip, o jis tuomet išlipo, įsitraukė metrą ir sako, nu va, 5 centimetrų trūksta neišlaikyta. Ir kai trečią kartą jau atėjo ir pamatė regitroj tą patį instruktorių, kad jisai būtent jį egzaminuos, sako, ne, ačiū, geros dienos, rašykit, kad egzaminas neišlaikytas arba netvyko, nes tiesiog žinojo, kad bus nepasisekęs tas egzaminas ir buvo gandai, kad jau visi pastajų egzaminuotoje neišlaiko tų egzaminų ir visada sako, kad aikštelėje suklysdavo, kai išeidavo į gatvę šeštą kartą išvažiavo, tai grįžo, pasveikino ir jam pasakė, kad galėtų greičiau gatvėje važiuoti, tada mintise pagalvojo mūsų klausytojas, ką gi taip visur važiavau, kiek ten ženklai rodo, tokia įdomi situacija.
0: Bet apie tuos kirvius egzaminuotojus, tai yra tekę legendų įvairiausių girdėti, kad oi, pašita, tai niekada
1: visose nieks... miestuose, man atrodo, būdavo tas vienas toks piktesnis.
0: Tai turit istorijų, dalinkitės tai savo prisiminimais, kaip jums sekėsi, gal sklandžiai, niekad gyvenime nevairavę, žinot, pirmo bandymo ėmėt ir paukšt viską, kaip bitutė susitvarkėt. Grįšimės prie jūsų laiškų, bet dar šiek tiek anksčiau grįšim su žaidimu ant liežuvio galo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Renkant įtakingiausių šalies politikus, visuomenės ir ekspertų nuomonės nesutapo. Delfi 12 kartą surengus projektą Lietuvos įtakingiausi, Spinter tyrimų ir žurnalų reitingai atliktos apklausos atskleidė, kad ekspertai įtakingiausių laiko premjerą Mindaugą Sinkevičių, o visuomenė prezidentą Gitaną Nausėdą. Ukrainos atakos jau paveikė 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų, skelbė Ukrainos gynybos ministras Jevgenas Kmara. Pasak jo, tai didelis smūgis okupantų ekonomikai, jų gebėjimui vykdyti agresiją, aprūpinti savo karius. Atsilaikyti prieš Azerbaidžano rinktinę tautų lygos rungtynėse Lietuvos futbolininkams nepavyko. Mūsiškiai vakar svečiuose nusileido varžovams rezultatu 0-1. Lietuviai prarado pirmą poziciją D2 grupėje. Dabar Azerbaidžanas turi 5 taškus iš 9, Lietuva 4, Lichtenšteinas 1 iš 6. Tiek kol kas išsamios žinios. 10. Debesuota bus šiandien, nedidelis lietus prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo. Ko mes tikrai nedarom paskutinį kartą, tai žaidžiam žaidimo ant liežuvio galo ir prie mūsų jungiasi žaidėjas Dalius. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Puikiai mes jūs Daliau girdim. Jau išklausėm ir Arijų, beje, kuris su jumis šiandien komandos draugas. Tai kviečiu ir jūs, ir visus, kas mus dabar girdė, susipažinti su Arijum.
4: Esu Arijus, dirbu, kininkauju, esu etatinis radio centro klausytojas ir žaidėjas.
3: Nu, va taip, žmogus, nuo širdžiai. Daliau, jūs etatinis klausytojas ir žaidėjas?
2: Galim sakyti taip.
3: Nu, labai taip, klausykit, jau sutapimą turim, bet šito neįskaičiuosim į bendrą rezultatą. Priminsiu žaidimo esmę tiems, kas gal nesat apskritai girdėję, kas čia vyksta. Šitam žaidime mes abiem dalyviam užduotam tuos pačius tris klausimus ir tada ieškom tarp jų atsakymų sutapimų. Jeigu sutampa vienas iš trijų, apdovanojama abu radio centro marškinėlės, jeigu sutaps du iš trijų, abu gaus po stalo žaidimą ant liežuvio galo, jeigu visi trys atsakymai sutaps, o tai beje praėjusią savaitę įvyko, tai abu gausit dovanų po radio centro džemperį. Keliaujam prie klausimų.
1: Gerai, tai Daliau, pirmasis klausimas jums – drabužių parduotuvė.
3: Daliau, o jūs dar su mumis? Nes čia mes kažkokius ufonautus girdime. Kokią nors mums drabužių parduotuvė įvardinkit?
2: Nike.
3: Gerai, Nike, tinka. Puikiai tinka. Antras klausimas – kur namuose galima pasislėpti?
2: Pintoje.
1: Pintoje. Gerai, ir trečiasis klausimas – Lietuvos dainininkas, kurį žino visi.
2: Rokas Jan,
3: puikiai linkėjimai Roko, jeigu girdimus. Nu ką, ieškom dabar mes sutapimu ir susipažinsim ir su Arijaus atsakymais. Drabužio parduotuvė. Nu, čia turbūt labai platus spektras, labai sunku išsirinkti iš visos tos gausos. Jūs prisiminėt Nike, ką prisiminė Arijus?
4: Zara.
3: Mm-hmm. Kol kas tušė, bet galėsim turėti dar du iš dviejų.
1: Taip.
3: Antras variantas klausimas, kur namuose galima pasislėpti, jūs pagalvojate apie spintą, aš kažkaip sakyčiau polo.
1: Aš ir apie lovą pagalvojau, bet dabar svarbu, ką Arijus pagalvojo.
4: Spintoje.
1: Jei, turit radio centro marškinėlius, tikrai dabar ar keisim stalo žaidimą ant liežuvio galo. Lietuvos dainininkas, kurį žino visi, jūs pasirinko Roką Jan, o Arijus pasakė mums...
4: Jarutis.
3: Prisiminė, nu ir tą turbūt žino visi, bet šį kartą jums sėkmingiausias buvo klausimas, kur slėptis. Tai tikrai niekur nereikia slėptis, galėsit abu pasipuošt radio centro marškinėliais ir džiaugtis. Tikrai nesislėpkit, su jais eikit į žmonės, kaip tik rodykit visiems. Ačiū jums, Daliau, kad žaidėt.
2: Gerai.
1: Ačiū, iki.

0: Afrika.
1: Šiemet bus šilta ar šalta žiema? Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso. Ar išmokai orus keisti? Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
6: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
7: Labas, aš Anna Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
8: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
9: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
10: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
12: Prašau leisti pasilikti.
11: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
12: Labas.
11: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera. Spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
13: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
14: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
15: Nemažai.
14: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
15: Mano tai tik antras šiandien.
16: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
17: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
18: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Grįžkim dar prie jūsų žinučių, nes tos istorijos, jos yra visos nuostabios ir kartais, žinai, skaitant, norisi užjaust, nes supranti, kad...
3: Patiri panašią situaciją.
2: Kažkaip panašiai jautėsi. O kitas skaitant, labai norisi šipsuotis. Tai Raminta, štai, dalinasi, kad B kategoriją išlaikė iš trečio karto, pirmą kartą aikštelėje užvažiavo besiparkuodama ant linijos kampučio, nu, tu žinai, kur vos. Ir instruktorius jau atsisukęs klausė, nu, tai nori išlaikyti ar ne? Nu, čia kažkaip išvalgas sako, gal ko nors norėjo kokio nors patepimo. Bet rašo, mačiau, kaip priešais mergina su kita mašina važiavo lygiai tokią pačią klaidą padarė ir nieko jai. Nu, tai tada, žodžiu, principai paėmė viršų. Rašo, išlipau tiesiog iš mašinos ir nuėjau. O antrą kartą išvažiuojant į vienpusio eismo kelią, pasirinkau ne tą juostą, nes buvo dviejų juostų kelias. Ir jau trečią kartą pavyko be klaidų, beje, A kategorija iš pirmo karto, C ir CE kategorijos taip pat iš pirmo karto be klaidų.
3: Wow, kiek tai kategorijų turi Raminta.
2: Jau profė, visiška vairuotoja.
3: Absoliučiai. Dar vienas labai smagus laiškas. Regitros pravažiavimą išlaikiau iš pirmo karto, rašo klausytoja. Ryte stresas ėmė viršų, juodą šokoladą tiesiog kimšau. Bet įsėdus į automobilį su instruktorium pamačiau jo tas gražias mėlynas akis. Stresas ties ta sekundė ir dingo, o tas mėlynas akis prisiminsiu visą gyvenimą.
2: O tu labai iš karto prezimuoja, kad čia klausytojo.
3: Oi, tikrai, bet labai fantastiška graži istorija.
2: Išlaikiau tiek teoriją, tiek važiavimą iš pirmo karto, nors ir vairavimo mokyklos instruktorius sakė, kad man be šansų. Čia va dar ir tokią žinutę gavom, turbūt rašo irgi norėjo kažkaip, kad papildomai valandų dar nusipirkčiau, bet spjoviau jo kalbas ir rizikavau ir va, prašau kartais viskas. Verta pabandyti tiesiog.
3: Taip, pasitikėti savimi, kaip ir rašė vienas klausytojas. Dar vienas laiškas, teoriją išlaikiau iš pirmo karto, mokyklinį vairavimą iš trečio, o regitroje išlaikiau iš pirmojo karto, negalėjau to patikėti, buvo šokas, kai pasakė, kad viskas išlaikiau, tai iš to džiaugsmo net apsikabinau egzaminuotojai mums parašė už
2: rankų iki ten apsikabinimo.
3: Emocijų, taip, labai smagu.
2: Ačiū jums, kad tų emocijų mums pridovanojot čia į Valės šį rytą. Tikiuosi, kad ir jums mes kokią šypseną bent mažytę kur nors, kurioje nors vietoje sugebėjom išspausti ir viskas. Aš jau iškeliauju savų darbų dirbti nuo rytojaus į šitą šiltą malonę patogią kėdę grįžtasimas.
3: Tai ačiū jums labai už puikią savaitės pradžią. Lengvo jums pirmadienio, galim tik priminti, kad švenčiam ir mokytojų dieną, tai dar kartą linkėjimai ir sveikinimai jiems, o mes būtinai susiklausykim jau ryt iš pat ryto, o jūs likite kartu su Egle ir Radio Centru.

0: Kai kojinės galas prakiuręs, šalta.
1: Taip, tai iš karto jaučiama.
0: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
1: Jo, ir labai vėsu.
0: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
1: Kaip tai?
0: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
1: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
6: Prašau leisti pasilikti.
5: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
6: Labas.
5: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
7: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
8: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halėje.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei.

0: Žiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokiadieniais. Žaidime
2: 3 iš eilės su smspinigai.lt.
1: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo rėmėjas
2: smspinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Sveiki, čia radijas Auta žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Šiandien minima tarptautinė mokytojų diena. Šią progą visi sveikiname pedagogus. Įvairių šventiniai reginiai vyksta ugdymo įstaigose visuose miestos ir miesteliuose. Tarp jų mokinių mokytojams parengti sveikinimai, parodos, reakcijos, taip pat oficialūs pedagogų pagerbimai, diskusijos ir koncertai. Tradiciškai minint mokytojų dieną teikiami metų mokytojų apdovanojimai Melės Lūšienės ir lituanistinio švietimo mokytojų premijos. Taip pat mokytojų dieną pristatoma švietimo kelrodis, tai visuomenininkų bei mokslo švietimo verslo bendruomenių parengta 10 žingsnių programa. Joje susitelkiama į tris svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Tarp siūlymų – vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai visoje šalyje. Sistema leidžianti laiku matyti kiekvieno vaiko pažangą ir spragas. Taip pat siūloma siekti didesnės mokytojų vadovų autonomijos, reguliariai stebėti mokyklų mikroklimatą, taikyti mokytojų karjeros modelį, kuriame atlygis labiau siejamas su kompetencija ir atsakomybe, o ne išdirbtų laiko. Renkant įtakingiausių šalies politikus, visuomenės ir ekspertų nuomonės nesutapo. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Visuomenės nuomonė įtakingiausia šalies politikas yra prezidentas Gitanas Nausėda, jis surinko 38% balsų. Toliau reikėjosi buvę šalies vadovai Valdas Adamkus ir Dalia Grybauskaitė atsklydė Spinter tyrimų žurnalo reitingai apklausa atlikta renkant Lietuvos įtakingiausius Delfi 12 kartą surinktame projekte. Pirmąjį įtakingiausių šalies politikų trejetuką visuomenė lygiai taip pat surikiavo ir pernai. Tuo metu elitas įtakingiausių šalies politikų įvardijo premjerą Mindaugą Sinkevičių, jam skyrė 52% balsų. Antroje vietoje liko prezidentas Gitanas Nausėda, trečioje kadenciją baigusi šalies vadovė Dalia Grybauskaitė.
0: Prasideda šių metų Nobelio premijų savaitė. Šiandien po vidurdienio sužinosime, kam skirtas apdovanojimas medicinos srityje. Kitomis savaitės dienomis bus paskelbti Nobelio premijų laimėtojai fizikos, chemijos, literatūros ir taikos srityse. Po skelbimą kitą pirmadienį užbaigs ekonomikos mokslų premijos laureatas. Premijos teikiamos gruodžio 10-ąją, minint jų steigėjo Alfredo Nobelio mirties metines. Lietuvos krepšinio lygoje vakar Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriškino Panevėžio Lietkabelį. Savo ruožtu Utenos Juventus savų sirgalių akivaizdoje 93-77 nugalėjo turnyro debiutantę Tauragę. O Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos turnyro langą užbaigė pralaimėjimo. Vakar mūsiškiai 0-1 svečiuose nusileido Azerbaidžano rinktiniai ir užleido jai pirmą vietą grupėje. Paskutinės tautų lygos D diviziono rungtynės Lietuva lapkričio 16 dieną žais namuose su Lichtensteinu.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Apie orus. Šiandien debesuota, vietomis palis, vėjas pietvakarių, smarkokas, vakariniuose rajonuose gūsingas. Oro temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Kol kas šalyje vyrauja 10-11 laipsnių temperatūra, pajūryje 15 laipsnių.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Kelios mintis po 10 valandos, labas, gražus rudeniškas rytas, su kiekvienam girdinčiam mano balsą. Sveiki tie, kurie rytą pradėjote kartu su Vaida ir Danielėm. Nebijoju, kad jeigu jūs su jomis rytą pradėjęsate, tai nuotikos jūsų tikrai labai geros, nes jau tokios katolikos čia naisijos. Tiek jos šiai ir taukškėjo ir juokės ir nuotaika kėlė, tai su jomis prabūdus ryte tikrai turėtų nuotaika gera per visą darbo dieną lydėti. Labas, sakau ir tiems, kurie dabar tik tai įsijungiate radio centrą, su jumis Raglė ir aš kviečiu draugė. Laiką leisti iki pat 14 valandos. Pradedame naują darbo savaitę, pradedame ir naują 3 iš eilės žaidimo savaitę. Čia savaitę kviečiame jūs gaudyti Vaido Baumilos dainas. Išgirsite 2 arba 3 iš eilės. Iš karto registruokitės į žaidimą siūsdami žinutės numeriu 06-628-6288 rašydami skaičių 3 ir savo vardą. Na ir tuomet jau laukite mūsų skambučio. 2 iš eilės pagautos dainos jums gali atnešti 100 eurų tiesiai jūsų kišenę, o jeigu pavyks pagauti 3 iš eilės skambančias dainas. Iki šiandien kris visi 500.
5: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
6: 500?
5: Ta.

0: Su tarptautinė mokytojų diena sveikinu visus Lietuvos pedagogus. Jūs mokote ne tik dalykų, bet jūs auginate žmonės, kūrėte jų ateitį ir paliekate pėdsaką visam gyvenimui. Gražios profesinės šventės.
1: RC Balsučių linija.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Praėjusią savaitę žaidime 3 iš eilės prisirinkome tikrai labai daug gražių ir šviesių mūsų klausytojų emocijų. Ką tik 100 eurų laimėjote?
2: O, gero. Labai malonu. O, kaip fainai, ačiū labai.
1: Skambinu jums Eglę Gražvydą, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
3: O, gero. Netikėtai labai.
1: Norėčiau į jūsų vieną kišenę 100 eurų įdėti.
4: Super, ačiū labai.
1: Ar kirpėjas bliuskutė kokią nors kišenę turi?
5: Turim.
1: Turi kišenę, tai 100 eurų
5: būti. Rimtai? Rimtai?
1: Rimtų rimčiausiai. Ir labai tikiu, kad tų emocijų pririnksime nemenkai ir šią savaitę, nes žaidimas tikrai tęsiasi. Primenu, kad jis vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 18 valandos ir jo metu kviečiame gaudyti savaitės atlikėjų dainas. Šią savaitę tai yra Vaidas Baumila. Išgirstate 2 arba 3 iš eilės, iš karto į žaidimą registruokitės ir tuomet jau turėkite šalia savo telefonus, nes jie bet kada gali suskambėti. Labai svarbu atsiliepti, kai jums skambina radio centras. Neatsiliepus, laimėjimai išgaruoja. Atsiliepus, laimėjimai krenta į kišenę. Primenu tik, kad mūsų žaidime dalyvauti gali tie asmenys, kuriems jau yra 18 metų. Na ir kągi, kantriai laukiame, kada eteryje pasirodys Vaido Baumilos dainos, o tada tikiuosi su kažko susiskambinsim.
6: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Tai.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
3: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
4: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
5: Tūkstančiai verslo dovanų? Visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, pitelių, vietų, kaukių ir dušų, žiūrė, o darome 36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Aš varlėje

0: nepatoginkite, mėlyjei, nes mūsų laukia kelionė laiku. Tai svarbiausia, įsidėmėkite gerai, kelintus metus kelsime šiandieną visai netrukus. Tas jūsų dėmesingumas ir vėl bus patikrintas ir vėl kažką apdovanosiu tikrai. Nuostabiu prizu dviem bilietais į filmą Gudrutis ir aš, Forum Cinemas kino teatre.
1: Radio centro laiko mašina.
2: Etrija gera dozė nostalgijos. Prisiminsime 2007-ųjų 41-os metų savaitės geriausius lyderiavusius Radio centro LT top 20-uko viršūnėje. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje labai netikėtas duetas Inkulto ir Andrius Rimiškis. Jų daina Pasilgau namų kelias savaitės laikėsi vos 16-oje vietoje, bet greitai pelnė klausytojų simpatijas ir šoktelėjo aukštyn.
3: Šalta darosi baugų, širpas krečia kaip krupų, pasilgau aš namų, žvirtė vės.
2: Mokinukių hitas užrakinta surakinta ilgai lyderiavo, bet tą savaitę leidusi į antrą vietą.
4: Užrakinta surakinta surišta, mes jau manęs dar kvaila, aš nenau.
2: Ir populiariausia 41-os metų savaitės lietuviška daina tapo dueto Toksika darbas Kaltas ruduo, naktinių personų perdarinys. Merginų duetas kūrinį atskleidė moderniau ir tai klausytojams patiko. Etrija 2007-ųjų Radio centro hitas.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Tai tokia pirmadieninė kelionė laiku. Tikiuosi, kad gerai įsiminėte į kelintus metus kėlėmės. Iš karto pradėjo žmonės skambinti man į studiją, todėl aš nieko nelaukdama. Noriu pasisveikinti su mūsų klausytoje Greta. Greta, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip pirmadieninės nuotaikos?
2: Kaip pirmadienį. Sunkiai.
1: Sunkiai, ne, na, tai aš labai tikiuosi, kad galėsiu bent kiek jas praskaidrinti jūs apdovanodama prizu, jeigu jūs man įvardinsite teisingai kelintus metus, gi šiandien kėlėme su laiko mašina.
2: Būtinai, tai buvo 2007 metai.
1: 2007 metai, jūs esate visiškai teisi ir du bilietai, filmą Gudrutis ir aš, Forum Cinemas kino teatre, atitenka jums.
2: Labai ačiū.
1: Tai ačiū Jums, kad klausote mūsų ir linkiu, kad lydėtų kiek įmanoma geresnė nuotaika Jūs šį pirmadienį.
2: Jums taipogi, ačiū.
1: Visa, iki.
2: Visa.
1: Na, o kartais, mylėjai, geriausias draugas gali atsirasti tada, kai jo žinoma, kad labiausiai reikia. 13-metė Sofija jaučiasi vieniša ir nesuprasta, kol jos gyvenimą atsiranda Gudrutis, šmaištus keturkojus, su kuriuo nuobodžiauti yra tiesiog neįmanoma. Jų draugystė labai greitai virsta tikrų nuotykių, kurį internete ima sekti visa šalis, o Gudrutis, jis tampa tikrų tikriausia žvaigždė. Šilta, smagi ir nuotykių kupina istorija visai šeimai Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera jau spalio 11 dieną Forum Cinemas kino teatruose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Minint mokytojų dieną, šiandien sostinėje bus įteiktos metų mokytojų Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos. Taip pat bus pristatyta švietimo kelrodis, kuriame siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motyvuotus mokytojus. Prasideda Nobelio šių metų premijų sezonas. Šiandien turi būti paskelbti medicinos premijos laimėtojas ar laimėtojai. Prognozuojama, kad jį turėtų atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus. Rekordą Lietuvos krepšinio lygoje pagerino titulą ginantis Kauno Žalgiris. Vakar namie sutriuškinęs Panevėžio Lietkabelį 97-68 pasiekė 39 pergalę iš eilės. Tai ilgiausia pergalių serija LKL istorijoje. Vicečempionas Utenos Juventus vakar namie 93-77 pranoko naujokę Tauragę. Tiek kol kas išsamios žinios. 11. Debesuota bus šiandien, nedidelis lietus prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos. Radio
1: centras. Žiniasklaida ir mes.
0: Pelėsis, prastos grindys, nekokybiški langai ir durys, tokia kai kurių Vilniaus socialinių būstų būklę parodė Laisvės TV tyrimas Skaidrinam 2.0. Žurnalistai kėlė klausimus dėl savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas vykdytų viešųjų pirkimų. Tyrime teigiama, kad socialinių būstų remonto darbai buvo patikėti privačiai bendrovei, tačiau bendalis USA atlikti nekokybiškai. Taip pat kelti klausimai dėl galimų šios bendrovės dovanų savivaldybės įmonės darbuotojams. Paviešinti dokumentai ir darbuotojo liudijimas vertė klausti, ar sąskaitose nurodyti darbai ir jų vertė atitiko tai, kas iš tikrųjų buvo padaryta. Reaguodamas į žurnalistinį tyrimą, Vilniaus miesto būstas pradėjo vidinį patikrinimą, o savivaldybė inicijavo nepriklausomą įmonės veiklos auditą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba bei specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo iki teisminius tyrimus dėl galimo sukčiavimo, dokumentų klastojimo, kišininkavimo ir papirkimo. O socialinės apsaugos ir darbo ministrė paskelbė ketinantį siūlyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus nustatyti įstatymu. Ši istorija parodo, kad žurnalistinis tyrimas gali paskatinti veikti skirtingas institucijas. Žurnalistų pareiga – rinkti faktus, kelti pagristus klausimus ir viešinti visuomeniai svarbią informaciją. O nustatyti, ar buvo padaryti nusikaltimai, turi teisėsauga.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: replika. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: tūkstančiai prisiminimų. Bilietai, bilietai.lt.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už tele 2?
3: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmų 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Susipažinkite su gudručiu šuniku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
6: Prašau leisti pasilikti.
5: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
6: Labas.
5: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
7: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
9: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
10: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
11: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
12: Korėjietiškos pop muzikos banga užlies Vilnių. Papildomą šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-Pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas ZIP FM.

Šiandien minint mokytojų dieną, norisi tikrai labai daug ir šiltų linkėjimų siūsti visiems mokytojams ir padėkoti jiems už tai, ką jie daro už tą jų sudėtingą darbą, už jų indėlį į mūsų vaikų šviesę ir gražią ateitį. Ir aš žinau, kad daugelis žmonių yra kažkaip sudėtinga prisiminti mokyklą. Man, pavyzdžiui, mokyklą prisiminti yra žiauriai smagu, nes mums tikrai labai labai pasisekė su mokytojais, na, ne 100%, visada būna tų sudėtingų mokytojų, su kuriais nepavyksta sutarti, bet bendroj sumoj mūsų mokytojai buvo tikrai labai labai faini ir iki šiol su mokyklos draugais palaikome ryšį su savo mokytojais, nors mokyklą baigėme jau prieš daugiau negu 20 metų, tai aš tą progą labai labai labai noriu šiltų sveikinimus nusiųsti mūsų mokytojams Virgai ir Rasai, jeigu jūs girdit mane mielosios, tai šilčiausiai linkėjimai jums, ačiū už tai, kad jūs esate, mums tikrai labai labai pasisekė turėti tokias nuostabias mokytojas. Jūs irgi pagalvokite, gal norite visiems mokytojams sveikinimus nusiųsti. Gal norite konkrečiam mokytojui ir mokytojai nusiųsti linkėjimus ar kokį gražų žodį ir tiesiog įrašykite balso žinutę, atsiųskite ją mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir aš tikrai pažadu, kad vos tik gavusi jūsų balso žinutę, leisiu jai nuskambėti čia, radio centro eteryje.

0: Afrika. Grammy laureatė Macy Gray pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
1: Turime vieną įprotį – savimi pasirūpinti vėliau. Antėja primena sveikatos atidėlioti. Neverta. Spalis – moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Šiandien Verslo Sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
4: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
3: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
5: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 000 eurų be užstato.
3: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
6: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
7: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas.lt.
8: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
9: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
10: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Niški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

neta. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Šiandien minima tarptautinė mokytojų diena. Šią progą visi sveikiname, pedagogos įvairių šventinį reginį vyksta, ugdymo įstaigose, visuose miestuose ir miesteliuose. Tarp jų mokinių mokytojams parengti sveikinimai, parodos, reakcijos, taip pat oficialūs pedagogų pagerbimai, diskusijos ir koncertai. Be kita ko tradiciškai minint mokytojų dieną, teikiami metų mokytojų apdovanojimai, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius 2 dienas viešės Berlyne, kur su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir kita šalies vadovybė aptars valstybių strateginės partnerystės gilinimą, bendradarbiavimo saugumo, gynybos ir ekonomikos srityse. Dėmesys vizito metu bus skirtas ir Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje, taip pat bus aptarta visos Europos saugumo padėtis ir parama Ukrainai. Tuo metu Rūdininkų kariniame miestelyje šiandien rengiama simbolinė žuoliukų sodinimo ceremonija, kuria bus pažymėtas Vokietijos brigadai skirtų gyvenamųjų korpusų statybų pirmojo etapo užbaigimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žuoliukus sodina kartu su vokiečių diplomatais ir kariškų atstovais. Svečiai taip pat apžiūrės jau įrengtą Rūdininkų karinio miestelio infrastruktūrą bei įvertins tebevykstančių darbų eigą. Karinis miestelis Rūdininkuose turi būti baigtas iki kitų metų pabaigos, kai Lietuva planuojama atvyks jau visa vokiečių karių brigada. Parma žaliosios transformacijos projektams parengti kviečiamo šalies savivaldybės. Įsamiau Kestutis Ibenskas.
1: Savivaldybės ir kitos vietos valdžios institucijos netrukus galės pasinaudoti iki 60 tūkstančių eurų siekiančią Europos miestų priemonės paramą energetikos ir klimato politikos investicijų koncepcijoms parengti. Pirmasis naujojo etapo kvietimas planuojama šį mėnesį. Parama skirta savivaldybėms, kurios turi energetikos, energijos vartojimo efektyvumo ar atsinaujinančios energijos projektų idėjų, tačiau dar nėra pasirengusios išsamaus jų techninio, ekonominio ir finansinio pagrindimo. Parama investicijų koncepcijai parengti nėra tiesioginis finansavimas pačiai investicijai ir savaime nereiškia, kad savivaldybė privalės iš karto savo lėšomis įgyvendinti visą parengtą investicinį projektą.
0: Šalies įtakingiausių politikai yra premjeras Mindaugas Sinkevičius, prezidentas Gitanas Nausėda ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, mano visuomenės elito atstovai. Portalo Delfi kasmetinėje apklausoje toliau rikiuojasi prezidentai Dalia Grybauskaitė ir Valdas Adamkus, buvusi premjerė Ingrida Šimonytė ir pirmas atkurtos Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis. Visuomenės nuomonė pirmą įtakingiausių veikėjų trejetuką sudaro prezidentai Nausėda, Adamkus ir Grybauskaitė. Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius atsiima savo kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo postą dėl su sveikata susijusių aplinkybių. Tai reiškia, kad į asociacijos prezidento postą dabar kandidatuoja 3 asmenys. Jos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis bei nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Rinkimai vyks spalio 14-ąją. Apie orus. Šiandien debesuota, vietomis palis, vėjas pietvakarių, smarkokas, vakariniuose rajonuose gūsingas. Oro temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Kol kas šalyje vyrauja 10-11 laipsnių temperatūra, pajūryje 15 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Lietuva jau 11 valandų, mes tęsime drugę kelionę per pirmąją darbo savaitės dieną. Aš, Eglė, dar kartelį labas sakau kiekvienam ir žinoma, kviečiu toliau būti kartu, kartu su manimi, kartu su radio centru, nes tęsiasi žaidimas 3 iš eilės, žaidimas, kurio metu jūs į savo kišenę, tiesiog klausydami radio centro, įsimesti galite 100 arba visus 500 eurų. Noriu tik tai nuraminti, praėjusią valandą tikrai niekas nepražiopsojote, savaitės atlikėjo Vaido Baumilos dainų, jos neskambėjo, tai laukime, galbūt jos nuskambės šią valandą. O ką daryti, kai jos skamba, garsiai dainuoti, šokti ir registruotis į žaidimą, siunčiant žinutės numeriu 06-628-6288, o tuomet laukti radio centro skambučio. Jeigu sulauksite, sulauksite ir žinios, kad jūsų kišenė tapo pilnesnė. Tai būtų tikrai labai labai šauni žinia, pradedant naują darbo savaitę, ane?
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Taylor Swift naujausias albumas Life of a Showgirl akimirksniu tapo hitu. Net 12 savaičių buvo populiariausių pasaulio albumų topo lyderių. Prieš metus išleistą albumą Taylor nusprendė švęsti taip, kaip moka geriausiai, rašydama naujas dainas. Pristatyti dar 4 albumo singlai, vieną jų kviečiu išgirsti dabar, tai Patient Zero. Daina iš karto tapo numeris vienas singlų pasaulinėme Spotify Top 50. Verta išgirsti.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: 5G neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kartu su paroda užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins su net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
4: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į JADA. Pirk Red Bull, į JADA programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei JADA dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į JADA degalinėse.
6: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų. Šeimai, draugai, ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublika.lt arba prekybos vietose.
8: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
9: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
10: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.

Be to, kad šiam pasaulyje yra minima mokytojų diena, dar yra minima ir padaryk ką nors gero diena. Tai jūs galite tiesiog pasimti savo telefonus ir žinote, ką gero padaryti, kam nors nusiųsti gražius linkėjimus arba sveikinimus, pasinaudodami radio centro balsučių liniją. Ir rašykite balso žinutę su savo gražiais žodžiais, kolegoms, draugams, artimiesiems, mylimiesiems ir siųskite mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288. Galite siųsti ir per programėlę radijas.lt. Mes vos tik tai gavę jūsų balso žinutės, kaip visuomet taip atrasime jos vietą radio centro grojaraštyje ir leisime visiems radio centro klausytojams jūsų nuostabius balsus ir jūsų gražius žodžius išgirsti. Tai laukiu labai jūsų balso žinutės.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Renkant įtakingiausių šalies politikus, visuomenės ir ekspertų nuomonės nesutapo. Delfi 12 kartą surengus projektą Lietuvos įtakingiausi, Spinter tyrimo ir žurnalo reitingai atliktos apklausos atskleidė, kad ekspertai įtakingiausių laiko premjerą Mindaugą Sinkevičių, o visuomenė prezidentą Gitaną Nausėdą. Svarstant griežtinti gyvenimo loftose reguliavimą, aplinkos ministerija gyventojus ramina, esą šiuo metu numatomi pakeitimai jokios įtakos gyvenimui pastatuose, kurie yra negyvenamosios paskirties nedarys, išimtis būtų taikomos tik ekonominėms veikloms. Sumažėjo pretendentų į asociacijos Lietuvos krepšinės vadovo postą. LKL prezidentas Remigijus Milašius atsijima savo kandidatūrą dėl aplinkybių susijusių su sveikata. Pretendentų liko trys – asociacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis bei nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Tiek kol kas išsamios žinios 12. Debesuota bus šiandien, nedidelis lietus prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
1: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versan Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
6: Prašau leisti pasilikti.
5: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
6: Labas.
5: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
7: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
8: Taip.
7: Be chemikalų.
9: Be jokių priedų.
7: Gerai.
10: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
11: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
12: Lidl verta.
13: Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus? Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spanguolis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
14: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį, 0 eurų. Momentiniai pavedimai, 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
15: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Ir sulaukime pirmųjų Vaido Baumilos dainų. Gėlė ir Kunigunda skambėjo. Aš kaip smagiai dainavau, kaip smagiai lingavau. Man atrodo, neįmanoma vienoje vietoje sėdėti, kai skamba Vaido Baumilos dainos. O jūs, be viso to, kad lingavot, šokot ir dainavot, dar ir į žaidimą 3 iš eilės registravotės. Ir vienam iš užsiregistravusių žmonių aš jau dabar ir paskambinsiu.
2: Alo,
1: labai diena, ar aš su Olegu kalbu?
2: Taip.
1: Sveiki, Olegai, ką veikiat?
2: Laukiu skambučio.
1: Kokio skambučio laukiat?
2: Iš radio centro.
1: Klausykite, tai laukiat ir sulaukiat, žinokite. Tikrai laukiat ir sulaukiat, skambina Eglė iš radio centro. Olegai skambino su puikia žinia, ką tik 100 eurų laimėjot.
2: Nežinau, nes kaip čia, paket. Ir patenkintas yra paket. Nes tiksliai, kai visi nesitikėjau, kad tai būna.
1: Na va, bet pagaliau pavyko. Aš taip suprantu, man atrodo, kiek girdžiu iš kažkokio keisto garso, kuris yra. Jūs darbe kažkur esat, turbūt, ne? Ką veikiat?
2: Ne, sodė. Trimeris dirba.
1: Ai, sodė, su trimeriu dirbat. Klausykit, jūs savo su trimeriuku žolytę pjaunat, radio centro klausot, Vaido Baumilos dainos gaudot, ne?
2: Taip, visą laiką panašiai.
1: Jėga, labai faina. Tai gerai, tai koks jausmas to laimingo skambučio iš radio centro sulaukus?
2: Na, faina, širpuliukas net vaikšto. Savas, savas širpuliukas.
1: Tai labai smagu. Tai klausykit, Olegai, man tada tik tai dar papasakokit trumpai, ar turit kokią mintį, kur tą 100 išleisit?
2: Ai, jėzau, kaip tik taip yra tų progų, vas, ir žmona mokytas dienas sveikint daugiau, ar į kavinę, ar nežinau, kažką sugalvosim.
1: Net nebijoju, kad sugalvosite, tai linkėjimai jūsų žmonai, pasveikinkite ir nuo radio centro ją su mokytojų diena, ir tuomet jums gero žolės pjevimo ir gražios dienos linkiu, iki.
2: Iki.
1: Visa. Va, mylėjai, dėl ko ir sakau, tą radiją SLT programėlę reikia turėti, jungia tada radio centro, klausot visą laiką, ir kur bebūnate, ir niekada nepražiopsot mūsų savaitės atlikėjų dainų skambančių radio centro eteryje. O jeigu jums reikia pinigų, SMS pinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos SMS pinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Kiekviena tūkstančiai prisiminimų. Bilietai, bilietai.lt.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
0: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
3: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio. Visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Šiandien minima tarptautinė mokytojų diena, šią progą visi sveikiname pedagogus. Įvairių šventiniai renginiai vyksta ugdymo įstaigose visose miestuose ir miesteliuose. Tarp jų mokinių mokytojams parengti sveikinimai, parodos ir akcijos, taip pat oficialūs pedagogų pagerbimai, diskusijos ir koncertai. Tradiciškai minint mokytojų dieną teikiami metų mokytojų apdovanojimai, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojų premijos. Taip pat mokytojų dieną pristatoma švietimo Kelrodis. Tai visuomenininkų bei mokslo, švietimo ir verslo bendruomenių parengta 10 žingsnių programa. Joje susitelkiama į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Berlynas atsakė į Maskvos grasinimus diplomatams. Vokietijos ambasada lieka dirbti Kijeve. Tuo pat metu vokiečių ir kitų šalių atstovybių Ukrainoje diplomatai pareiškė susirūpinimą dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos išsakyto grasinimo užsieniečiams palikti Kijevą, kuri Maskva rengiasi toliau intensyviai atakuoti. Anksčiau neketinančios išvykti iš Kijevo pranešė ir Europos Sąjungos, Lenkijos, Estijos, Italijos bei kai kurių kitų valstybių narių ambasados. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir ambasados Kijeve oficialių pareiškimų dėl šio atvejo kas neskelbta, tačiau dėl ankstesnių panašių Rusijos grasinimų Lietuva aiškiai buvo paskelbusi, kad ambasada jų nepaisys ir tęs darbą Ukrainoje. Užbaigti paskutiniai Vilniaus Klaipados geležinkelio elektrifikacijos bandymai. Įsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Paskutinius dinaminius bandymus LTG Infra skelbė užbaigusi naujai elektrifikuotoje geležinkelio atkarpoje Radviliškis Klaipėda. O užbaigus sertifikavimo procedūras anot bendrovės elektrifikuota linija Vilniaus Klaipėda galės būti naudojama reguliariam elektrinių traukinių eismui. Tai atvers galimybę vienu populiariausių šalies maršrutų keliaus vežti naujaisiais elektriniais traukiniais Starler. Baigus Vilniaus Klaipėdos geležinkelio elektrifikavimo projektą elektrifikuotų geležinkelių dalis Lietuvoje išauks nuo 8 iki 28 procentų. Skaičiuojama, kad projektas leis kasmet sumažinti oro taršą maždaug 150 tūkstančių tonų, o socialinė ir ekonominė nauda per visą eksploatacijos laikotarpį viršys 700 milijonų eurų.
0: Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie beveik 9 milijonų žmonių asmens duomenų. Anot šalies skaitmeninių reikalų ministerijos tai rimtas incidentas, dar tikslinamas visas jo mastas. Įsilaužėliai nenustatyti. Pirminiais duomenimis į registrą jie pateko per vieną Danijos bendrovę, teisėtai turėjusią prieigą prie duomenų. Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius atsiima savo kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo postą dėl su sveikata susijusio aplinkybių. Tai reiškia, kad į asociacijos prezidento postą dabar kandidatuoja 3 asmenys – jos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, FIBA Europos valdybos narys Darius Gudelis bei nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Rinkimai vyks spalio 14 dieną.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Apie orus. Šiandien gana debesuota, vietomis palis, vėjas apysmarkis. Oro temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis numatomas nedidelis lietus. Naktį bus 8-13, pajūryje iki 15 laipsnių, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Laikrodžiai Lietuvoje išmušė 12 valandą ir aš Eglė dar kartelį sveikinusi su kiekvienu, kas girdi mano balsą ir kas šį pirmąjį laiką leidžia kartu su radio centru. Labai smagu, kad esame kartu ir būkime, nes tęsiasi žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Tai praėjusią valandą 100 euriukų jau kišenien įkrito, tačiau tikrai jie dar gali kristi, bičiuliai, tad jeigu eisite pietauti, nepamirškite ir toliau būti įsijungę radio centro, nes Vaido Baumilos dainos dar tikrai čia gali pasirodyti. Ir jeigu jų sosite ir į žaidimą užsiregistruosite, tai dar ir pinigų į kišenę įsimesite. Jeigu keliaujat pietauti ir nežinote, ką čia dabar daryti, kad radio centras vis tiek būtų visada su jumis, turiu jums labai gerą patarimą. Atsisiųskite programėlę radijas.lt.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Vasara praužus nemenkai audrai, daug kas turėjo galimybę suprasti, kaipgi sudėtinga buityje suktis, kuomet netikėtai liekama be elektros net ne vienai dienai, o pavyzdžiui, kokioms trims, keturioms. Taigi labai svarbu yra iš anksto pasirūpinti, na, kad taip nenutiktų ir žiemą. Kai pavyzdžiui, per labai trumpą laiką gausiai prisninga, tikrai gali nutikti taip, kad ir vėl dingsta elektra, o be elektros gali nebūti ir vandens, ir šildymo. Elektros generatorius yra sprendimas nepigus, tačiau gyvena atokesnėse vietose tokį turėti tikrai verta. Kitas sprendimas – energijos kaupiklis, kuris gali padėti jums pasirūpinti, na, bent jau būtiniausiais elektros poreikiais. Na ir dar vienas labai paprastas ir tikrai daug vietos neužimantis sprendimas, kuris jums bent jau leis turėti veikiančius telefonus – tai powerbankas, na, arba ta išorinė baterija. Ją namuose tikrai labai verta turėti, kars nuo karto žinoma reikia patikrinti, ar ji yra įkrauta, taip galėsite ir su kažko susisiekti, jeigu jums reikės telefonu, na ir dar galėsite įsijungti radio centrą, kad jau be tos elektros sėdint, bent jau muziką gerą turėtumėt ir taip nepamestumėt geros nuotaikos.

0: paprika.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
3: Toni, už elektrą sumokėjai?
4: Sumokėjau.
3: Už dujas?
4: Sumokėjau.
3: Vandenį?
4: Irgi sumokėjau.
3: O už tele 2?
4: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
5: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
13: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
15: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
16: Dvaro pienas, įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis – natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas – menas būti skaniausiam.
17: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Žaidime 3 iš eilės, kuomet paskambinam klausytojams pranešti tą puikią žinią, kad jų kišenė įkrito pinigai, mums būna labai faina ir girdėti jų laimės šūksnius ir žinoma sužinoti, kurgi jie planuoja tos laimėtus pinigus išleisti. Ką su tais 500 eurų darysit, kur juos išleisit?
2: Nu, planavau kelionę važiuoti.
1: Kur planavot važiuoti?
2: Kur šilčiau biškį bus.
3: O tai dabar palaukit, vakarienį ir išleisit tą 100 eurų ar kažkur mandriau?
4: Ne, bus savaitgalį. Mandresnė vakarienė gal su vyru.
5: Tai turbūt kūra pilsinė automobilė.
1: Labai žinokit, geras sprendimas. Manau, kad jeigu aš laimėčiau pinigų, aš padaryčiau lygiai tą patį. Užsipilčiau kūro.
6: Gal kaip ir daugelis, gal kūro užsipilčiau.
7: Į kelionę važiuoju pirmų.
1: Į kelionę, žiauriai gerai. Jėga. Ir čia yra tikrai tik tai labai nedidelė dalis su mumis pasidalintų planų. Jūs taip pat gerai pagalvokite, jeigu sulauktumėte to laimingos skambučio iš radio centro ir žinios, kad jūsų kišenė pinigai krito. Kurgi leistumėte savo į laimėjimą?
8: Radio centro, tu klausai.
9: Kišenėje 500.
10: 500?
8: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Naujas autorius įtraukiamas į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija praneša, kad ukrainiečių poeto, rašytojo, dailininko Taraso Ševčenkos kūriniai šiais metais galės būti rekomenduojami, o kitais mokslo metais šis autorius bus privalomas išplėstinių kursų lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems vienuoliktokams. Pirmalaikius rinkimus skelbia šaukiantis Ispanijos premjeras Pedro Sančesas tokį žingsnį žengia parlamentui atmetus jo vyriausybės pasiūlytas priemonės būsto problemoms spręsti. Tautų lygos ketvirtame ture Vokietijos futbolininkai vakar su graikais sužaidė 0-0 ir A2 grupėje tėra treti, pirmauja Nyderlandų ir Graikijos futbolininkai. Nyderlandų rinktinė vakar 2-1 nugalėjo serbus. A4 grupėje ketvirtą pergalę iš eilės pasiekė Portugalija 2-1 įveikusi Norvegiją. Antri žengė Danai 1-0 laimėjo prieš Velsą. Tiek kol kas išsamios žinios, 13. Debesuota bus šiandien, nedidelis lietus prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.

0: Afrika.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet 1,99 €. Maksima, tai ko reikia.

0: laidų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
3: Prašau leisti pasilikti.
2: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
3: Labas.
2: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
4: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
1: Oi, na klausykit, kai sekasi, tai sekasi 2 iš eilės Baumilos dainos ir vėl nuskambėjo mano laidoj. Ta prasme, kaip faina, kaip man patinka tai daryti, aš ir vėl dabar skambinsiu mūsų klausytojai pranešti žinę, kad 100 eurų kišenin ėmė ir įkrito.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar aš su Nijolė čia sveikinuosi?
2: Taip, su Nijolė.
1: Sveiki, Nijolė, skambinu jums Eglį iš radio centro.
2: Oi, labai malonu, žinoti.
1: Džiaugiuosi, kad jums malonu, skambinu Nijolės jums. Nijolė, jums su fantastiška žinia, kad jūs ką tik laimėjote 100 eurų.
2: Oi, taip malonu, duokis, tai žino pačią pirmą, kai buvo savo laukiu, duomenu, kada tai nors gal bus.
1: Na, tai pagaliau ta sėkmė jums nusišipsojo. Nijolė, jūs esate šaunuolė ir tikrai labai tiesiog smagu mums, kad mūsų tiek ilgai klausote ir tiek ilgai tų rankų žaidime nenuleidžiate. Jausmas geras to pagaliau skambučio sulaukus.
2: Labai, labai, žinokite, džiugu, bus procedūrai pasigražinti.
1: Oi, geras, kaip tik norėjau klausti, tai kurgi planuojate išleisti tą laimėjimą? Tai pasigražinimo procedūrai.
2: Taip, taip, labai, labai, ačiū. Aš jau jūsų klausytai, nežinau, gal jau 20 metų su radio centra ištikimoji.
1: Kaip faina, kaip smagu, Nijolė, kaip aš džiugiuosi, kad jums tie burtai išmetė, kad būtent jums paskambinau ir jums tą žinę pranešiau, tai Nijolė, aš tuomet noriu palinkėti jums, kad ta šypsena, kuri dabar puošia jūsų veidą, lydėtų jūs visą dieną, kad grožio procedūra būtų labai maloni ir kad šiaip graži likusi diena būtų jums.
2: Ačiū jums labai, jums irgi gražios darbo savaitės, nu, dar nusimato geras oras bus, saūtė nelabai lėtina, bet palėtin dar nu trečiadienio, sako.
1: Taip, taip, taip, tai gerai, Nijolė, gražios jums dienos tamet, visą geriausią.
2: Viso gero, ačiū.
1: Ai, kokia faina, Nijolė, klausykite, vat ištikima mūsų klausytoje, kaip smagu, kad galėjau ją nudžiuginti, tikrai man pačiai dabar kažkaip saldu ant tos širdelės. Nu, jeigu jums reikia pinigų, smspinigai.lt siūlo paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: pacientų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: O, naujas televizorius?
3: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
2: Tai kiek suploji?
3: 99 eurus.
2: Už 55 colių Samsung?
3: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
2: Kambarioko neieškai?
4: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlioju rezonansinės istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
7: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje pirmą valandą. Renkant įtakingiausių šalies politikus, visuomenės ir ekspertų nuomonės nesutapo. Delfi 12 kartą surengus projektą Lietuvos įtakingiausi, Spinter tyrimų ir žurnalų reitingai atliktos apklausos atskleidė, kad ekspertai įtakingiausių laiko premjerą Mindaugą Sinkevičių, o visuomenė prezidentą Gitaną Nausėdą. Naujas autorius įtraukiamas į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija praneša, kad ukrainiečių poeto rašytoje dailininko Taraso Ševčenkos kūriniai šiais metais galės būti rekomenduojami. O kitais mokslo metais šis autorius bus privalomas iš plėstinių kursų lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems vienuoliktokams. Tuo tarpu šiandien mokytojų dieną pristatomas švietimo kelrodis, bus pagerbti geriausi mokytojai. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Metų mokytojų Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos šiandien bus įteiktos Vilniuje. O pristatomame švietimo kelrodėje siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motyvuotus mokytojus. Tarp siūlymų – vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai visoje Lietuvoje, sistema leidžianti laiku matyti kiekvieno vaiko pažangą ir spragas, reguliarus mokyklų mikroklimato matavimas, didesnė mokyklų vadovo autonomija – 6 metų pradinis ugdymas, bei mokytojų karjeros modelis, kuriame atlygis labiau siejamas su kompetencija ir prisiimama atsakomybė, o ne vien išdirbtų laiko.
0: Pasigirdus pranešimų apie svarstymus griežtinti gyvenimo loftuose reguliavimą, aplinkos ministerija gyventojus ramina. Esą šiuo metu numatomi statymų pakeitimai nedarys jokios įtakos gyvenimui negyvenamosios paskirties pastatuose. Išimtys būtų taikomos tik ekonominėms veikloms. Sumažėjo pretendentų į asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo postą. LKL prezidentas Remigijus Milašius atsiima kandidatūrą dėl sveikatos aplinkybių. Pretendentų liko 3. Asociacijos viceprezidentas Rolandas Kaisgirys, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis bei Nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Kompiuterių nusikaltėliai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie beveik 9 milijonų žmonių asmens duomenų. Incidento mastas dar tikslinamas. Prasideda Nobelio šių metų premijų sezonas. Šiandien turi būti paskelbtas medicinos premijos laimėtojas. Prognozuojama, kad premija turėtų atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus. Iki kito pirmadienio taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Šiuo metu šalyje debesuota 12-13 laipsnių, pajūryje apie 15. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 13 valandos, dar tik labas kiekvienam kartu laiką su radio centru leidžiančiam, jeigu jau papietavote, tikiuosi esate sotus ir laimingi, jeigu dar planuojate keliauti, pietauti, tai skanaus kiekvienam ir žinoma kviečiu net ir valgant nepamiršt radio centro klausyti, nes žaidimas 3 iš eilės tęsiasi, galite netyčia pražepsuoti Vaido Baumilos dainas skambančias radio centro etrija ir tai pražepsuot galimybę pinigų į kišenę įsimesti ir šiaip su radio centru pietauti visada yra gerai, nes čia skambanti gera muzika. Su tikra puikiai vykia virškinimą, tad netgi jeigu kiek sunkiau pavalgysit, vėliau žiūrėkit, pajudėsit, pakrutėsit ir jausitės tikrai lengvesni.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Žaidime 3 iš eilės mes visuomet klausime mūsų klausytojų, tai kurgi jūs išleistumėte laimėjimą. O žinote, kur laimėtus pinigus, jeigu tik tai galėtų žaisti šitame žaidime ir laimėtų tos 500, išleistų radio centro laidų vedėjai. Pavyzdžiui, Danielė sakė, iš karto ieškotų lėktuvo bilietų trumpai savaitgalio išvykai. Ten, kur šilta ir ten, kur galėtų tikrai labai skaniai pavalgyti. Simas sakė, niekur neskubėtų tų pinigų išleisti, na gal tik tai kokią vakarienę. Nepergalės progą suvalgytų, bet tikrai juos pataupytų. Aš sakiau, kad iš kart taip pat ieškočiau kokių nors bilietų ir varyčiau su savo mama kur nors į kokį nors nedidelį Europos miestelį, sėdėtumėm kavinukiai, savo gurkšnotumėm kavytę, aptarinėtumėm visus praeivius ir mėgautumėmės laiku kartu. Simona sakė, kad kadangi labai mėgsta vaikščioti po įvairiausius muziejus, galbūt nusipirktų kokį nors gražų seną paveikslą, nuo Vitalijos greičiausiai pinigus atiduotų apmokėjimui sąskaitos už šilumą. Tai tokie planai yra radio centro laidų vedėjų, o jūs gerai pagalvokite, ką patys darytumėte su tuo laimėjimu. Aš labai tikiu, kad gerai stipriai taip drąsiai svajojant, galima prisišaukti tai, ko labai norite, tai linkiu jums prisišaukti tą radio centro laimingą skambutį ir žinia, kad į jūsų kišenę įkrito pinigai tiesiog klausant radio centro.
2: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: vietą. O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
1: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
3: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti, kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
4: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
6: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
7: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis. Ryškiausiais Lietuvos atlikėjais. Ir mylima muzika. Šou ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Etrija gera dozė nostalgijos. Prisiminsime 2007-ųjų 41-os metų savaitės geriausius lyderiavusius Radio centro LT top 20-uko viršūnėje. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje labai netikėtas duetas Inkulto ir Andrius Rimiškis. Jų daina pasilgų namų kelias savaitės laikėsi vos 16-oje vietoje, bet greitai pelnė klausytojų simpatijas ir šoktelėjo aukštyn. Mokinukių hitas užrakinta surakinta ilgai lyderiavo, bet tą savaitę leidusi į antrą vietą. Ir populiariausia 41-os metų savaitės lietuviška daina tapo dueto toksika darbas kaltas ruduo, naktinių personų perdarinys. Merginų duetas kūrinį atskleidė moderniau ir tai klausytojams patiko. Etrija 2007-ųjų Radio centro hitas.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Renkant įtakingiausius politikus, visuomenės ir ekspertų nuomonės nesutapo. Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalų reitingai projekto Lietuvos įtakingiausi apklausose, ekspertai įtakingiausių laiko premjerą Mindaugą Sinkevičių, o visuomenė prezidentą Gitaną Nausėdą. Naujas autoris įtraukimas į lietuvių kalbos ir literatūros programą. Ukrainiečių rašytojo Taraso Ševčenkos kūriniai šiemet galės būti rekomenduojami, o kitais mokslo metais privalomi išplėstinių kursų lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems vienuoliktokams. Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta trims mokslininkams už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ar išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Kol kas tiek, išsamios žinios antrą valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Aplinkosaugos specialistai nekartą pabrėžia, kad ledynai yra vienas labiausiai klimato kaitos veikiamų žemės objektų. Jų nykimas stebimas visame pasaulyje, ypač poliarinėse srityse bei kalnų regionuose. Vienas tokių – Šveicarija. Neseniai mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad Šveicarijos ledynus itin paveikė šių metę karščio banga Europoje bei regione vyravusi mažai snieginga žiema. Dėl to vien Šveicarijos teritorijoje Alpių ledynai šiemet prarado 5,5% savo masės. Anot šalies ledynų matavimo tinklo Glamos, tai buvo antras pagal dydį jų nykimas nuo stebėjimų pradžios, prieš maždaug 140 metų. Remiantis ataskaitą, šiemet apsauginė sniego danga ant ledynų iš dalies jau buvo ištirpusi per karščio bangas birželį. Iki rugsėjo ji visiškai ištirpo net ir dideliame aukštyje. Šveicarijos meteorologijos tarnybos duomenimis, birželis, liepa ir rugpjūtis buvo karščiausi mėnesiai Šveicarijoje nuo 19 amžiaus vidurio fiksuojamų stebėjimų pradžios. Apskritai, Alpių ledynų tūris mažėja jau daugiau kaip šimtmetį, o pastaraisiais dešimtmečiais šis procesas paspartėjo dėl klimato kaitos. Per 5 metus, anot ataskaitos, ledynai prarado beveik 1/5 savo masės. Iš viso Šveicarijoje yra beveik 1,5 tūkstančio ledynų. Instituto ekspertai nerimauja, kad kai kuriuose labiausiai veikiamuose teritorijose po 10 ar 15 metų ledo tikriausiai visai nebeliks. Iš palydovų ar vietoje mokslininkai atidžiai stebi ledynus ir kituose regionuose, daugiausiai Grenlandijoje, Antarktidoje, Aliaskoje ir Arkties salose, taip pat be minėtų Alpių, Himalajų ir Andų kalnuose.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
4: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio penktosios. Lidl vertė.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
7: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
8: Prašau leisti pasilikti.
7: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
8: Labas.
7: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
9: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
10: 35.
11: Kas? Eurai?
10: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
11: Na, jūs duodat.
12: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
13: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: Radio centro rytinės laidos Geras rytas vedėjai eteryje laukia jūsų kiekvieną darbo dieną nuo pusės septintos. Jie laukia jūsų puikiai nusiteikę, yra pasiruošę jūsų nuotaiką rūpintis, kartu muzikos klausytis, dalintis įvairiom įdomybėm ir žinoma žaisti drauge labai smagius žaidimus. Ryto dešimtukas yra vienas jų. Šiandien laimė šiame žaidime bandė Rasa, kuri gavo raidę Ž, kaip žaibas. Tai dabar kviečiu pasiklausyti, paspėlioti kartu ir pasižiūrėti, tai kamgi būtų pasisekę geriau.
1: Vaivorykštės spalva.
2: Žalia.
1: Lietuvos muzikos grupė.
2: Žas.
1: Kūno dalis.
2: Žastas.
1: Gyvūnas.
2: Žaltys.
1: Lietuvos ežeras.
2: Žiežmariai.
1: Automobilio dalis.
2: Žibintas.
1: Profesija.
2: Žirgininkas.
1: Gėlė.
2: Žibutė.
1: Moteriškas vardas.
2: Žaneta.
0: Pritrūko Rasa labai nedaug laiko, bet 9 iš 10 vis tiek, manau, yra puikus pasirodymas. Taip, ne 10 iš 10. Piniginis prizas į kišenę nekrenta, bet kokiu atveju tikrai Rasa yra šaunuolė. Ir kad išdrįso tą laimę išbandyti, ir kad 9 iš 10 atsakymų vis tiek spėjo pateikti. Jūs kviečiu savo darbo dienos rytą taip pat pradėti su gero ryto laida. Taip galėsite ir gerą nuotaiką pasikurti, ir gerai savo smegenėlės pramankštinti žaidimuose žaisdami. Ir su šituo kvietimu aš jau savoje laidą baigiu, viskas, jau Vitalijus beldžiasi į langą, nes labai noriu su jumis pasisveikinti, tai linkiu jums puikaus laiko su Vitalijum, puikaus laiko su Radio centru, šiltai kiekvieną apkabinu, gražios dienos ir sakau iki rytos 10 valandos ryto. Čiau!

0: Ypatinga svečias – superžvaigždė Boson. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Biletai, biletai.lt.
1: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt. Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
4: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
5: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Činiški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje antra valanda. Energetikos ministras Lukas Savickas su grupė parlamentarų siūlo įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti Lietuvos energetikos agentūrą realiu laiku. Ministro teigimu toks pasiūlymas augant degalų kainoms ne tik didintų vairuotojų informavimą bei kainų skaidrumą, bet ir taptų papildomą priemonę skatinti konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Renkant įtakingiausių šalies politikus, visuomenės ir ekspertų nuomonės nesutapo. Delfi 12 kartą surengus projektą Lietuvos įtakingiausi, Spinter tyrimų ir žurnalų reitingai atliktos apklausos atskleidė, kad ekspertai įtakingiausių laiko premjerą Mindaugą Sinkevičių, o visuomenė prezidentą Gitaną Nausėdą. Naujas autoris įtraukiamas į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija praneša, kad ukrainiečių poeto, rašytojo, dailininko Taraso Ševčenkos kūriniai šiais metais galės būti rekomenduojami, o kitais mokslo metais šis autoris bus privalomas išplėstinių kursų lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems vienuoliktokams. Judėjimas tampa kasdienybė vis didesniam Lietuvos gyventojų skaičiui. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Per ketverius metus mūsų šalyje padaugėjo reguliariai, bent kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų, rodo Eurobarometro apklausa. Anot jos Lietuvoje šis rodiklis per minimą laikotarpį padidėjo nuo 24 iki 32 procentų, o visoje bendrijoje reguliariai sportuojančiųjų vidurkis sudaro apie 38 procentus. Tuo pat metu visiškai nesportuojančių lietuvių dalis sumažėjo 4 punktais, bet vis dar sudaro apie pusę gyventojų. Tuo pat metu, kas dien kita fizinė veikla, pavyzdžiui, vaikščiojimo, važiavimo dviračių ar sodininkiste, užsiimančių tautiečių dalis per ketverius metus išaugo nuo 25 iki 42 procentų.
0: Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šių metų medicinos premija paskirta trims mokslininkams, amerikiečiui ir dviems vokiečiams, už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ar išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Estija nuolatiniam dislokavimui perkelia savo karius arčiau sienos su Rusija ir perka ginkluotę galinčią smogti toli kaimininės šalies teritorijoje, skelbia dienraštis Financial Times. Tiesa, Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva siekia plataus masto karo su NATO bent per ateinančius dvejus metus.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Šiuo metu šalyje debesuota 13-14 laipsnių, pajūryje apie 16. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
4: Labas visiems esantiems su radio centru, tariu aš Vitalijus, sveikinu sulaukus, na jau ne tik pirmadienio, bet ir pirmadienio pietų meto, galbūt jau kažkas po pietų. Tikiuosi, kad šiandienos reikalai kaip ir sviesta, nes savaitgalį gerai pailsėjote, esate kupini energijos, geros nuotaikos, oras vis dar neblogas ir dar žiūrėkite mūsų eteryje vyksta žaidimas 3 iš eilės smspinigai.lt, kur jūs galite laimėti pinigų. Tai kalbant apie šį žaidimą, taip trumpai reikia įvesti į kontekstą. Šios savaitės atlikėjas yra Vaidas Baumila, nauja grupė, naujas atlikėjas. Būtent jo dainos jūsų kišenę gali papildyti pinigais ir tiesą sakant, jau dviem žmonėm jis papildė kišenės. Na, ne pats Vaidas atseikėjo tos pinigus, tiesiog jo dainos atnešė sėkmę Olegui ir Nijoliai. Tai sveikinu juos ir aš manau, kad tai dar ne pabaiga. Šiandieną žaidimas tęsis iki pat 18 valandos, laiko apšiai sugroti dvi ar visas tris Vaido dainas, o jeigu jas išgirsite, būtinai registruokitės į žaidimą. Detalę informaciją apie šio žaidimo reikalus rasite rc.lt.
5: Radio centro tuklo. Klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Šiandien minima tarptautinė mokytojų diena, tai sveikinu visus mokytojus ir kurie mane mokė ir kurie moko visus kitus. Stiprybės jums išminties, kantrybės, sveikatos ir išradingumo, nes šiais laikais jo labai reikia, kad sudominti jaunus žmones. Na, kadangi šiandieną mokytojų diena, tai aš noriu vienam iš mokytojų padovanoti dovaną, tai yra visą dėžę radio centro duoniukų, todėl nieko nelaukdamas jungiu radio centro radarą.
1: Radio centro radaras.
0: Taip, bičiuliai, radaras įjungtas ir aš noriu, kad atsilieptų, kas šiandieną švenčia profesinę dieną, tai yra ieškau mokytojų. Siųskite SMS jau dabar numeriu 06-628-628-8, brūkštelkit savo vardą ir kokio dalyko ar kokių dalykų mokote jaunąją kartą. Truputį vėliau apžvelgsiu radaro duomenis, pažiūrėsime, kokie čia mokytojai išgirdo mano balsą, kokie mokytojai atsiliepė. Su vienu iš jūsų susisieksiu ir padovanosiu visą dėžę radio centro doniukų.

0: Eisena. Tūkstančiai prisiminimų. Bilietai. Bilietai.lt.
1: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's. Tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik 1,79 €. Lidl verta.

0: Google patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų, šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
2: Dvaro pienas, įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas – menas būti skaniausiam.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Panosil Easy Gun All Season tik 5,49, o gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.
6: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halėje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Po savaitgalio šiandieną vėlgi sugrįžo, vėlgi startavo žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt ir žinoma, kad mes turime naują atlikėją, kurio dainos jūsų kišenės gali papildyti pinigais. Šios savaitės atlikėjas yra Vaidas Baumila, na ir jo dainas, besidarbuodamas trimeriu, išgirdo Olegas bei prisišienavo pinigų.
2: Skambinu su puikia žinia, ką tik 100 eurų laimėjot.
3: Na, nežinau net kaip čia, apakės. Ir patenkintas yra apakės. Net tiksliai, kai visi nesitikėjau, kad tai būna.
2: Jūs darbe kažkur esat, turbūt, ne? Ką veikiat?
3: Ne, sodė. Trimeris dirba.
2: Ai, sodė, su trimeriu dirbat. Klausykit, tai savo su trimeriuku žolytę pjaunat, radio centro klausot. Papasakokit trumpai, ar turit kokią mintį, kur tą 100 išleisit?
3: Ai, jėzau. Kaip tiek, taip yra tų progų. Va, yra žmona mokytojas dieną sveikint daugiau, ar į kavinę, ar nežinau. Kažką sugalvosim.
1: Sveikinimai Olegui ir tai yra puikus pavyzdys, kaip nesitikint vis tik galima laimėti. Atkaklumo, užsispyrimo linkiu visiems, tad likit drauge, dalyvaukit žaidime ir išgirdę Vaido Baumilos dainas, registruokitės į jį. Tam tai reikės atsiųsti SMS numeriu 06-628-6288. Iškart galiu įspėti, nuramint, kad tai nėra padidinto tarifo linija, tad žinutės galite siųsti drąsiai, o laukelėje tai reikia parašyti skaičių 3, tai yra šio žaidimo simbolį ir savo vardą. O jeigu sulauksite mūsų skambučio, būkit tikri, kišenė garantuotai papilnės.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šį ryt sutriko dalis bendrovės Telia balso paslaugų. Neveikia kai kurie trumpieji numeriai ir apie 5% įprastų balso skambučių. Klientams, kuriems nepavyksta paskambinti, rekomenduojama po kurio laiko bandyti dar kartą. Energetikos ministras Lukas Savickas su grupe parlamentarų siūlo įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti realiu laiku. Toks pasiūlymas esą didintų vairuotojų informavimą, kainų skaidrumą, skatintų konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Prasidėjo Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta trims mokslininkams už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ar išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Kol kas tiek, išsamios žinios, 3 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Tūkstančiai verslo dovanų? Visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
7: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
8: Prašau leisti pasilikti.
7: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
8: Labas.
7: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
9: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, vietokio ir dušo žiūrėjo, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
10: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Radio Centro Radaras.
1: Kadangi šiandieną yra švenčiama tarptautinė mokytojų diena, tai ta proga Radio Centro radare ieškojau mokytojų ir vienam iš jų padovanosiu visą dėžę Radio Centro duoniukų. Tiesiog jums reikėjo parašyti savo vardą ir kokio dalyko ar kokių dalykų mokytojas esate ir viskas. Čia jau jūsų darbas baigėsi, man beliko atlikti burtus ir burtų keliu tiesiog atsitiktinė tvarka išrinkti nugalėtoją. Turiu nugalėtoją, su kuriuo visai netrukus pakalbėsim, bet prieš tai noriu apžvelgti, kokie čia mokytojai mums parašė. Pavyzdžiui, Viltė sako, su smuiko mokytoja, taip pat parašė Rita, matematikos mokytoja. Sigita moko jaunąją kartą nuo lopšelio iki prieš mokyklinio amžiaus. Sigita, sveikatos stiprybės jums. Taip pat parašė Viktorija, kuri yra darželio auklėtoja iki mokyklinio, prieš mokyklinio ugdymo. Diana moko fizinio ugdymo. Aistė socialinė pedagogė. Taip pat pradinių klasių mokytoja Monika parašė, žodžiu, visus mokytojus, kurie ir parašė, ir neparašė, ir girdi, ir negirdi manęs, sveikinu su mokytojų diena. Na ir žinoma, vienam jūsų reikia padovanoti mano žadėtą prizą, tai yra visą dėžę duoniukų, o jie tampa Lolita. Labas, Lolita.
2: Labą dieną.
1: Tai sveikinu jūsų tarptautinė mokytojo diena.
2: Ačiū.
1: Ar daug gėlių gavot?
2: Na, šiek tiek.
1: Šiek tiek gavot, vis tiek nebuvo taip, kad visai nieko.
2: Nebuvo ir kava, ir saldainiai, buvo dovanų, buvo.
1: O kokių nors tokių sūresnių graužaliukų gavot ar nieko dar?
2: Ne, tokių negavau.
1: Na, tai gaunat, nes aš jums dovanoju visą dėžę Radio Centro duoniukų, sveikinu su tarptautinė mokytojo diena. Ir dabar galvoju, ko jums palinkėti reikia labiausiai, turbūt ištvermės ar ne, sveikatos reikia dar?
2: Na, visai ne pro šalį būtų. Ir kantrybės.
1: Kantrybės, bet nuotaika gera, tai nėra, kad jau visai išveda iš kantrybės, ar būna kartais?
2: Visko pasitaiko, bet iš tikrųjų labai myliu savo darbą.
1: Kokio dalyko jūs mokytojai esat? Nes čia dar aš, man atrodo, nepristačiau jūsų.
2: Pradinukų, pirmokiukus turiu.
1: Tai mokot absoliučiai visko, kaip suprantu, ar ne?
2: Taip, ir matematikos, ir lietuvių, ir gamtos tyrinėjimus darom, ir dailį, ir technologijos daug.
1: Ką vaikam labiausiai patinka mokytis? Kuris dalykas jiems atrodo įtraukiausiai? Vat vaikai tyli visi, klauso jūsų?
2: Labai mėgsta dailiai dalyvauti aktyviai, technologijų užsiėmimuose konstruojam, darom, lipdom ir iš plastilino ir visokius karpinius įdomius gaminius. Va, o šiaip tai dabar bandom įveikti sunkiausią etapą, išmokti raides, išmokti skaičius, skaičiuoti, sudėti, atimti, nes mano mišri klasė turime ir ukrainiečių vaikučių, ir lietuvaičių.
1: O kaip jums reikia dirbti? Tada kaip čia, kokiam kalbom vyksta?
2: Lietuviškai, bet nes mokinamės lietuviškai, bet truputėlį reikia ir paversti. Turiu net dvi padėjėjas, vieną ukrainietę dėl ukrainiečių, kitą lietuvę dėl lietuvaičių, nes yra nemažai vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Tai pagalbininkės net dvi, o vaikučių net 15.
1: Nu, sunkus reikalas, sunkus jūsų darbas, tai aš nežinau, ir dar atsakingas darbas, nes reikia išmokintos vaikus, ar ne?
2: Taip, labai.
1: Kad mokinant jums energijos ir jėgų nepritruktų, dovanoju visą dėžę Radio Centro duoniukų.
2: Ačiū labai, ačiū. Sužavėjot labai.
1: Labai džiugiuosi.
2: Nustebinot.
1: Jeigu pamatysit, kad visos dėžės neįveikia, tai galit pasidalinti dar ir su savo mokinukais.
2: Atsidalinsiu būtinai. Ačiū labai. Radio Centro.

0: Ką tu?
1: Nieko, po truputį. Pats?
0: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: O, naujas televizorius.
4: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
3: Tai kiek suploji?
4: 99 eurus.
3: Už 55 colių Samsung?
4: Aha, užsisakai Telia Play planą midi ir gauni nuolaidą televizorių. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
3: Kambarioko neieškai?
5: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
6: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
7: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
8: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
9: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
10: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jausmu. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas, radio centras. Bilietus platina Bilietai LT.
11: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
12: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
13: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
15: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje, 3 valanda. Šį ryt sutriko dalis bendrovės Telia balso paslaugų, neveikia kai kurie trumpieji numeriai ir apie 5% įprastų balso skambučių. Klientams, kuriems nepavyksta paskambinti, rekomenduojama po kurio laiko bandyti dar kartą. Energetikos ministras Lukas Savickas su grupe parlamentarų siūlo įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti realiu laiku. Ministro teigimo toks pasiūlymas augant degalų kainoms ne tik didintų vairuotojų informavimą bei kainų skaidrumą, bet ir taptų papildomą priemonę skatinti konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Šiandien minima tarptautinė mokytojų diena. Ta proga šventiniai renginiai vyksta ugdymo įstaigose visoje Lietuvoje, bus įteikti metų mokytojų apdovanojimai, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos. Mokytojų šventės proga pasveikino prezidentas Gitanas Nausėda. Nors jau baigti paskutiniai ruožo Vilnius-Klaipėda geležinkelio elektrifikacijos bandymai, naujų traukinių uostamiestyje teks palaukti ilgiau nei kituose miestuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau šį mėnesį kai kuriais maršrutais pradės kursuoti nauji šveicariški keleiviniai traukiniai, žada bendrovė Lietuvos geležinkeliai. Tačiau iki uostamiesčio jie atkeliaus kiek vėliau nei Vilnių ar Kauną. Skelbiama, kad pirmiausiai naujieji traukiniai pradės kursuoti tarp Vilniaus, Kauno ir Trakų nuo spalio 22-osios, o maršrute Vilnius-Klaipėda dauguma naujieji traukiniai sudarys tik metų pabaigoje. Vis tik Lietuvos geležinkeliai skelbia, jog buvo sėkmingai užbaigta viso naujai elektrifikuoto geležinkelio nuo Vilniaus iki Klaipėdos patikra. Užbaigus sertifikavimo procedūras, šią atkarpą pajudės ir naujieji traukiniai.
0: Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta trims mokslininkams, amerikiečiui ir dviems vokiečiams, už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ar išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Istorikui ir rašytojui Deniui Džonsui patikėta parašyti naują kūrinį apie Džeimsą Bondą, skirtą nacionaliniams skaitimo metams Didžiojoje Britanijoje paminėti. Naujos apysakos All In veiksmas vyksta 20 amžiaus viduryje Ceilone, Šri Lankoje. Pirmasis romanas apie Bondą, Casino Royale, buvo išleistas 1953-aisiais. Jo autorius Ianas Flemingas apie Bondą iš viso parašė 12 romanų ir 2 apsakymų rinkinius. Šiuo metu šalyje debesuota, kai kur protarpiais linoja, 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutėlės po 15 valandos Lietuvoje, nu aš nieko nelaukdamas, tiesiu žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kur primenu, kad šios savaitės atlikėjas yra Vaidas Baumila. Tai jūs turite laukti, na ko ten, kunigunda gali padainuoti, apžavai, dar bum, ajajajajai, dar yra suknelė, gėlė, nu dainų yra tikrai nemažai ir gerų ir tokių jau liaudės folklorų tapusių, nežinau, kurios dainos jums gali atnešti sėkmę, nes bet kurios 2 ar 3 dainos jūsų kišenę gali papildyti 100 ar 500. Tai susitarkim taip, jeigu išgirsite Vaido Baumilos dainas, siųskite SMS numeriu 0666286288 besiregistruojant, o kai paskambinsiu, atsiliepkit.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

šiandien nekartą užsiminiau, kad yra tarptautinė mokytojų diena. Nekartą jau sveikinau mokytojus, manau pats metas pasveikinti ir jums. Tad jeigu yra noras savo mokytojams perduoti linkėjimus, ištarti gražius žodžius, tai galite padaryti Radio Centro balsučių linijoje, atsiunčiant savo balsu įrašytus palinkėjimus, sveikinimus. Įsijunkite WhatsApp'o, Viberio arba radijas.lt programėlės, įrašykit savo palinkėjimą. Tada siųskit man numeriu 06-628-6288 ir jūsų balsas, jūsų palinkėjimas artimiausiu metu bus ištransliuotas Radio Centro bangomis, bei taip nudžiugins ir tikrai nustebins jūsų mokytojus.

0: Afrika.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
3: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
4: Prašau leisti pasilikti.
3: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
4: Labas.
3: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
5: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
6: iPhone 18 Pro – tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
7: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriage veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktų su parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
10: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Taylor Swift naujausias albumas Life of a Showgirl akimirksniu tapo hitu. Net 12 savaičių buvo populiariausių pasaulio albumų topo lyderių. Prieš metus išleistą albumą Taylor nusprendė švęsti taip, kaip moka geriausiai, rašydama naujas dainas. Pristatyti dar 4 albumo singlai, vieną jų kviečiu išgirsti dabar, tai Patient Zero. Daina iš karto tapo numeris vienas singlų pasaulinėme Spotify Top 50. Verta išgirsti.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Minint mokytojų dieną pristatyta švietimo kelrodis, kuris siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Dokumente siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Šį ryt buvo sutrikusi dalis bendrovės Telia balso paslaugų, neveikė kai kurie trumpieji numeriai ir apie 5% balso skambučių. Įmonė po maždaug 4 valandų sutrikimus pašalino. Prasidėjo Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta 3 mokslininkams už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ar išjungti pavienių nervinių lastelių veiklą. Kol kas tiek, išsamios žinios 4 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Afrika. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
5: Keturios minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis toga rauna. Ramenas!
6: Toni, už elektrą sumokėjai?
7: Sumokėjau.
6: Už dujas?
7: Sumokėjau.
6: Vandenį?
7: Irgi sumokėjau.
6: O už tele 2?
7: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
9: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
10: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyvinėms šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
11: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
12: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime, ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kadangi ne per seniausiai radio centre nuskambėjo porą Vaido Baumilos dainų, metas vienam iš jūsų dovanoti 100 eurų. Kas laimės, sužinosim netrukus. Labas, Andželika.
2: Labas.
1: Jums skambina radio centras.
2: Sveiki.
1: Nu, sveiki, sveiki. Ką veikiat, Andželika?
2: Dirbu, darbe.
1: Kas vyksta? Kas čia per darbas, kad taip kikenat?
2: Vieną šiandien dirbu. Negaliu patikėti, kad pagaliau skambinot man.
1: Labai smagu pakelt nuotaiką. Kodėl sunku patikėti? Senai žaidžiat jau?
2: Žaidžiam kartu su mama, nes kartu su mama dirbam. Ir visą laiką, sakykim, jeigu viena nedirba, tai dirba kita. Ir vis pasirašom, kad siūs žinutę, jeigu negali klausyti šiuo metu, tai žodžiu viena kitai parduodam žinę, kad siūs žinutę.
1: O mama yra jau kažkada laimėjus, ar jūs pirmoji?
2: Aš pirma.
1: O, tai sveikinu jūs, beje, kuo vardu mama?
2: Lina. Nu, mamyte, linkėjimai.
1: Va, teisingai. Gali dabar drąsiai, visa Lietuva girdi, mama irgi girdi, galit pasidžiaugti.
2: Labai džiaugiuosi, labai.
1: O dabar sakykit, jūs čia pati leisit pinigus ar per pusę dalinsite su mama?
2: Kai klausydavau, ką sako kiti, nugalvoju, nu reikia ir man pasiplanuoti, ką sakyti į šitą klausimą. Tai buvo labai daug atsakymų, bet dabar taip užklupot netikėtai, tai net nežinau. Turbūt, kad bus įdėti į taupyklę ir palikti. Arba bus netikėtam atvejam, jeigu ten nesauginu du šunis mane, tai žinot, su gyvūnais tai kaip ir su vaikais. Šiandien viskas gerai, rytoj nebūtinai.
1: Supratau. Na gerai, aš jūsų netrukdau, kadangi dirbat, tai noriu palinkėti gero likusio darbo. Jūsų kišeniai dabar jau tikrai nugula 100 eurų, su to jūs ir sveikinu, bei linkiu smagiai, prasmingai, kažkaip įdomiai išleisti.
2: Ačiū, labai ačiū, valio!
1: Ja, labai gerai ir smagu girdėti tokias emocijas, tikrai, valio! Jeigu jums šį kartą laimėti nepavyko, tačiau pinigai nepamaišytų, primenu vietą, kur galima pasiskolinti. smspinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galit gauti per 15 minučių, na, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir taip mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Na, o daugiau informacijos žinoma, kad rasite internete. smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: bilietus platina bilietė LT.
1: Xiaomi Mėnuo Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
3: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 4 valandos. Minint mokytojų dieną pristatyta švietimo kelrodis, kuris siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Kelrodyje siūloma 10 žingsnių sutilptų į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Tarp konkrečių siūlymų vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai visoje Lietuvoje, sistema leidžianti laiku matyti kiekvieno vaiko pažangą ir spragas, reguliarus mokyklų mikroklimato matavimas, didesnė mokyklų vadovų autonomija. Dokumentą palaiko per 40 švietimo verslo ir visuomenės organizacijų. Šįryt buvo sutrikusi dalis bendrovės Telia balso paslaugų. Neveikė kai kurie trumpieji numeriai ir apie 5% įprastų balso skambučių. Įmonė po maždaug 4 valandų sutrikimus pašalino. Energetikos ministras Lukas Savickas su grupe parlamentarų siūlo įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti realiu laiku. Toks pasiūlymas esą didintų vairuotojų informavimą, kainų skaidrumą, skatintų konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Sostinės Šeškinės mikrorajone baigtas Mamuto slėnio projektavimas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Gamtiniu ir geologiniu požiūriu išskirtinėje Vilniaus vietoje, Šeškinės kalvose, architektai baigia projektuoti vadinamą Mamuto slėnį. Startuoja šio geomorfologinio parko įrengimo darbai. Daugiausiai iššūkių projektuotojams sukėlė sudėtingas vietovės reljefas bei būtinybė apsaugoti jautrias gamtines teritorijas. Planuojama, kad parke bus įrengtos apžvalgos aikštelės ir kabantys tiltai, ledynmečio zona, pėsčiųjų takai ir edukaciniai želdynai. Visos konstrukcijos yra priderintos prie samų, medžių ir aplinkos. Įrengti Mamuto slėnį ketinama antroje 2028 metų pusėje.
0: Prasideda jubiliejinis 20-asis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas. Beveik 3 savaitės festivalio filmai bus rodomi Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino salėse, taip pat šimtuose šalies bibliotekų ir internete. Programoje daugiau nei pušimtis filmų ir tikrų istorijų, taip pat susitikimai ir diskusijos. Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta 3 mokslininkams – amerikiečiui ir 2 vokiečiams. Už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ar išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Dabar sporto naujienos. LKL prezidentas Remigijus Milašius dėl sveikatos aplinkybių atsiėmė kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo postą. Pretendentų liko 3 – asociacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis bei nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Lietuvos krepšinio lygoje vakar Žalgiris 97-68 sutriškino Lietkabelį ir užfiksavo naują turnyro rekordą – 39 pergalių seriją. Juventus vakar 93-77 nugalėjo turnyro debiutantę Tauragę. Žalgirio gynėjas Karstenas Edvardsas šiąnakt Kaune sustabdytas vairuojantis neblaivus. Jam nustatytas kiek daugiau nei 1 promilės girtumas. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos turnyro langą užbaigė pralaimėjimu 0-1 Azerbaidžiano rinktiniai ir užleido jai 1 vietą grupėje. Brigita Gustaitytė iškovoja Europos absoliučios svorio kategorijos karate čempionės titulą. Čempionato finale lietuvė pranoko Bulgarijos karate legendą Ivanka Stefanova Popova.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Šiuo metu šalyje debesuota, kai kur protarpiais linoja, 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. 4 vakaro Lietuvoje, aš manau, kad jau pamažėl pradedate kurti kažkokius tai vakaro planus, ką vakarieniai, ką veiksit, sportuosit, ilsėsitės, skaitysit, klausysit radiją, gal kokį filmą pažiūrėsit, o galbūt ir pinigų laimėsit, nes mes tęsiam žaidimą 3 iš eilės smspinigai.lt, kur šią savaitę gaudome Vaido Baumilos dainas. Daugiau apie žaidimą rc.lt, dabar gero ir malonaus laiko būnant drauge, na ir žinoma, kantrybės laukiant Vaidučio.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Jeigu šiuo metu tvarkote savo namus, galbūt remontus darote ir bandote ar norite išmesti vieną kitą baldą, labai atidžiai peržiūrėkit, ar viskas ten yra tvarkoje, ar nėra kokių santaupų, pinigų, aukso ar dar kažko. Bet čia tokia pamokanti istorija iš Lenkijos, kur viena šeima tvarkydama namus tiesiog ėmė ir išmetė seną komodą, na ir vėliau suprato, kad viename jo stalčiuje buvo 42 tūkstančiai eurų. Va taip pat stalčiui paslėptos santaupos. Aišku, iškart grįžo prie šiukšlių konteinerio, kur ta komoda buvo išmesta, bet jos jau ten neberado, narba iškėjo, kad ją pasiėmė ne kas kita, o kaimynė, kuri aišku, kad rado ir pinigus. Policija bei privatus detektyvas po 4 dienų pinigus surado ir gražino juos visus iki paskutinio euro. Na, o kaimyniai dabar gręsia teisinė atsakomybė, nes pasirodo pagal Lenkijos teisę radus svetimus pinigus, ji turėjo juos gražinti savininkui arba perduoti atitinkamai institucijai, dėl to jai dabar pareikšti kaltinimai dėl svetimo turto pasisavinimo. Na, dabar prisipažinkit, kaip jūs darytumėt, įsivaizduokit, randat komodą, ten 42 tūkstančiai eurų, pasiimtumėt savo ar kažkaip tai ieškotumėt, kino čia ta komoda, kam čia tos pinigus gražinti.

0: Šiemet bus šilta ar šalta žiema?
1: Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso.
0: Ar išmokai orus keisti?
1: Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai.
0: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
7: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos kuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
8: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
9: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
10: Piniginė netušė su e-drauda.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
7: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Labai dažnai klausytojai laimėja pinigų mūsų žaidime, sako, kad pinigus išleis arba kūrų, arba sako kažkur tai vakarieniai, gal kažkur tai prie kelionės prisidės. O štai Nijolė šiandieną laimėjusi 100 eurų pasigražins.
2: Jūs ką tik laimėjote 100 eurų.
3: Oi, taip malonu, duokit žaidimą pačią pirmą, kai buvo savo laukiu, kada tai nors gal bus. Labai labai žinokite, džiugu, bus procedūrai pasigražinti.
2: Oi, geras, kaip tik norėjau klausyti, tai kurgi planuojate išleisti tą laimėjimą. Tai pasigražinimo procedūrai.
3: Taip, labai labai ačiū. Aš jau jūsų klausytoj, nežinau, gal jau 20 metų esu radio centra ištikimoji.
1: Smalsu, kurgi išleistumėte jūs? Atsakymą sužinosiu tik, kai paskambinsiu, o tam, kad paskambinčiau, reikia sugroti Vaido Baumilos dainas, nes būtent Vaidas yra šios savaitės atlikėjas, tai visiems kantrybės laukiant, o išgirdus nepamirškit užsiregistruoti.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Rūdininkų kariniame miestelėje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Minint mokytojų dieną pristatyta švietimo kelrodis, kuriame siūloma švietimui 10 žingsnių, sutelktų į 3 svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Daugėjant pranešimo apie galimą maro protrūkį Rusijoje, Europos komisija bei Jungtinės valstijos teigia stebinčios padėtį ir pasiruošusios imtis priemonių. Rusijos žiniasklaida pranešė apie jaunos moters dirbusios laborantę kovos su maro institute mirtį, tačiau paneigė, kad jos mirtis susijusi su profesinė veikla. Kol kas tiek, išsamios žinios 5 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Kai koinės galas prakiuręs, šalta.
1: Taip, tai iš karto jaučiama.
0: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
1: Jo, ir labai vėsu.
0: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
1: Kaip tai?
0: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
1: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vairuojančių dėmesiui, kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos. Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
6: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio. Spalio penktosios. Lidl vertė.
7: Tik ką gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Spalio mėnesį perkant 12 konservų maišeliuose, dar 12 dovanojame mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
8: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
9: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Ryte energijos užtenka, o po pietų jau norisi sustoti? Sapiens multivitamino kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
13: Pasirūpinkit savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
14: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
15: Prašau leisti pasilikti.
14: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
15: Labas.
14: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
16: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
17: 35.
18: Kas? Eurai?
17: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
18: Na, jūs duodat.
19: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
8: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: šiandieną ryto dešimtuko raidė buvo Ž. Ir dalyvavusi žaidime Rasa iš tikrųjų puikiai sužaidė.
1: Vaivorykštės spalva.
2: Žalia.
1: Lietuvos muzikos grupė.
2: Žas.
1: Kūno dalis.
2: Žastas.
1: Gyvūnas.
2: Žaltys.
1: Lietuvos ežeras.
2: Žiežmariai.
1: Automobilio dalis.
2: Žibintas.
1: Profesija.
2: Žirgininkas.
1: Gėlė.
2: Žibutė.
1: Moteriškas vardas.
2: Žaneta.
0: Ajajaj, Rasai pritrūko vieno žingsnio, na tas pusė minutės labai greit prabėgo, jeigu pavyzdžiui pusė minutės būni kokioj lentoj, tam plankė, žinot, ar dar, nežinau, kažką darai tokio nemalonaus, tai tas laikas taip lietai eina, atrodo niekada nesibaigs, per žaidimą dėja jis prabėga per greit. Gal kažkam pavyks rytoj tą laiką susabdyti ir laimėti 100 eurų, išgirskit pirmiai įsijungę gerą rytą nuo pusės septintos.

0: Afrika.
1: Šiemet bus šilta ar šalta žiema? Na, tai nuo kiekvieno iš mūsų priklauso. Ar išmokai orus keisti? Ne, bet į depo tai moku nuvažiuoti. Ten visko yra tiek šildymui, tiek šilumai. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
5: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
7: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
8: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
9: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi, bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaiko administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar Eurovaistinė internete.
11: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausiai 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Gamta. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 5 valandos. Vadovauti valstybės sienos apsaugos tarnybai bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas Donatas Škarnulis. Jis laikinoje tarnybos vadovo pareigas eina nuo rugpjūčio, kai iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas. Rūdininkų karinėme miestelėje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Šiai progai pažymėti šalia naujų pastatų surengta simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija. Rūdininkų karinio miestelio statyba yra didžiausias karinės infrastruktūros projektas nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Minint mokytojų dieną pristatyta švietimo kelrodis, kuris siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Dokumente siūloma 10 žingsnių, sutelktų į 3 svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motyvuotus mokytojus. Tarp konkrečių siūlymų – vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai visoje Lietuvoje, sistema leidžianti laiku matyti kiekvieno vaiko pažangą ir spragas, reguliarus mokyklų mikroklimato matavimas, didesnė mokyklų vadovų autonomija. Dokumentą palaiko per 40 švietimo, verslo ir visuomenės organizacijų. Šiemet minint jūrinio buriavimo šimtmetį Neringoje vėl statomas Kurėnas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Istorinį laivą Kurėną Juodkrantėje nutarta pastatyti po net 30 metų pertraukos. Tradicinis Kuršių marių plokščiadugnis burlaivis statomas Gintaro įlankoje. Jis kūrimas remiantis istoriniais šaltiniais, brėžiniais ir naudojant tradicinės laivadirbystės technologijas. Jau nuspręsta, kad maždaug 11 metrų ilgio laivas bus pakrikštytas Rėzos vardu. Tai bus įprasmintos lietuvių raštijos ir kultūros veikėjo Liudviko Martyno Rėzos 250-osios gimimo metinės. O lygiai prieš 100 metų spalį Lietuvos jūrų skautų jachta Būdys išplaukė į savo pirmą kelionę Baltijos jūrą aplankyti kaimynų Latvių. Ši data simboliškai ženklina jūrinio buriavimo mūsų šalyje pradžią.
0: Kauno Žalgirio gynėjas Karstenas Edvardsas šiąnakt Kaune sustabdytas vairuojantis neblaivus. Krepšininkui nustatytas kiek daugiau nei 1 promilės girtumas. Žalgirio klubas teigia vertinantį situaciją ir žada informuoti apie priimtus sprendimus. Daugėjant pranešimų apie galimą maro protrūkį Rusijoje, Europos komisija bei Jungtinės Amerikos valstijos teigia stebinčios padėtį ir pasiruošusios imtis priemonių. Rusijos žiniasklaida pranešė apie jaunos moters dirbusios laborante kovos su maru institute mirtį, tačiau paneigė, kad jos mirtis susijusi su profesine veikla. Šiuo metu šalyje protarpiais lynoja, yra 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūry iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt
3: 5 vakaro jau Lietuvoje, sveikinu sulaukus to vakaro, linkiu visiems gražaus, ramaus vakaro ir čia, kadangi 5 valanda startuoja paskutinė žaidimo valanda. Man belieka priminti, kad visą šią savaitę nuo šiandien gaudome Vaido Bauminos dainas, tai linkiu sėkmės paskutinę žaidimo valandą tų dainų sulaukti ir pagauti.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Etrija gera dozė nostalgijos. Prisiminsime 2007-ųjų 41-os metų savaitės geriausius lyderiavusius Radio centro LT top 20-uko viršūnėje. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje labai netikėtas duetas Inkulto ir Andrius Rimiškis. Jų daina pasilgų namų kelias savaitės laikėsi vos 16-oje vietoje, bet greitai pelnė klausytojų simpatijas ir šoktelėjo aukštyn. Mokinukių hitas užrakinta surakinta ilgai lyderiavo, bet tą savaitę leidosi į antrą vietą. Ir populiariausia 41-os metų savaitės lietuviška daina tapo dueto toksika darbas kaltas ruduo, naktinių personų perdarinys. Merginų duetas kūrinį atskleidė moderniau ir tai klausytojams patiko. Etrija 2007-ųjų Radio centro hitas.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Afrika.
1: Kai koinės galas prakiuręs, šalta.
2: Taip, tai iš karto jaučiama.
1: Kai stogas prakiuręs, šlapia.
2: Jo, ir labai vėsu.
1: Bet kai įeinu į depo, iš karto taip šilta ir jauku pasidaro.
2: Kaip tai?
1: Ten yra visko, tiek šildymui, tiek šilumai.
2: Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kavutės?
4: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
4: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
7: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
8: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
9: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis toga rauna. Ramenas!
10: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
11: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
12: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
13: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
15: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Prisimink, aš visada šalia.
18: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
19: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
20: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
18: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
20: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
21: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
22: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
23: Vilniau, prisisekite diržus! Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: bent jau taip daro Simona.
1: Tikrai klausausi nuolat jūsų.
0: O kur jūs klausot mūsų?
1: Visur, kur tik įmanoma.
0: Ta prasme, darbuose, namuose?
1: Mašinoje, namuose, visur, žinokit. Telefone, galų gale, kur einu visur su radijo centru.
0: Klausė ir prisiklausė. Simonos kišenėje yra nugulė 100 eurų, jūsų kišenėje taip pat gali atsidurti 100 ar visi 500, jeigu klausysit mūsų taip pat visur, ar automobilyje, ar telefone, gal jūsų šaldytuve integruotas radijas galit ir ten klausyt. Svarbiausia, šios savaitės atlikėjas yra Vaidas Baumila, o išgirdę jo dainas, nepamirškit užsiregistruot. Daugiau apie žaidimą rc.lt.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Rūdininkų kariniame miestelėje baigti Vokietijos brigados, kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Kauno Žalgirio gynėjas Karstenas Edvardsas šiąnakt Kaune sustabdytas vairuojantis neblaivus. Krepšininkui nustatytas kiek daugiau nei vienos promilės girtumas. Žalgirio klubas teigia vertinantį situaciją ir žada informuoti apie priimtus sprendimus. Prasidėjo Nobelio premijų sezonas. Šių metų medicinos premija paskirta trims mokslininkams už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ir išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Kol kas tiek, išsamios žinios 6 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
5: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
7: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75 procentų. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
8: Susipažinkite su gudručiu šuniku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
9: Prašau leisti pasilikti.
8: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
9: Labas.
8: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
10: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
11: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
10: Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
12: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
10: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. Fimbiverslui.lt.
13: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50 daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50 vėlėdo džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50 procentų mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
14: Korėjietiškos pop muzikos banga užlies Vilnių. Papildoma šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-Pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Zip FM.
15: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
16: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20 procentų nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
18: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: Yra sakoma, gera pradžia pusė darbo. Tačiau šiandieną ryto žaidime duok 5. Rolando pradžia buvo žiauriai gera, tačiau iki pusės darbo labai, labai toli.
1: Justinas Jarutis.
2: Viską, ką žinot, vardinkit.
1: Selena Gomez.
2: Ne, kitas spėkit. Čia tą meilę bandot prisišaukti. Pirmą raidę tai pasakėt iš karto. Ariana Grande.

0: garbingas svečias, superžvaigždė, Boston. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Biletai, biletai.lt.
1: Jūs šviečia ir lietuviška?
2: Taip.
1: Be chemikalų?
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
6: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
7: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
8: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
9: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
10: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
11: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
12: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
16: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
17: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
18: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
19: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos liubiku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 6 valandos. Vadovauti valstybės sienos apsaugos tarnybai bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas Donatas Škarnulis. Jis laikinojo tarnybos vadovo pareigas eina nuo rugpjūčio, kai iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas. Rūdininkų kariniame miestelėje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Šiai progai pažymėti šalia naujų pastatų surengta simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Minint mokytojų dieną pristatyta švietimo kelrodis, kuris siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Dokumente siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Dokumentą palaiko per 40 švietimo, verslo ir visuomenės organizacijų. Festivalis Nepatogus kinas vėl kviečia susipažinti su tikromis istorijomis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Visoje šalyje prasideda jubiliejinis 20-asis žmogaus teisų dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas. Šiemet jo atidarimo renginiai vyksta ne tik tradiciniuose kino teatruose, bet ir įvairių miestų bibliotekose, kurios į bendrą šventę jungiasi per tiesioginę transliaciją. Festivalis Nepatogus kinas vyks iki spalio 25 dienos Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino salėse, taip pat šimtuose šalies bibliotekų bei internete. Programoje daugiau nei pusšimtis filmų ir tikrų istorijų, taip pat susitikimai ir diskusijos.
0: Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta 3 mokslininkams – amerikiečių ir 2 vokiečiams už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ir išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje užregistravo savo balso įrašą. Italijos spauda praneša, kad taip siekiama apsaugoti Meloni nuo dirbtinio intelekto sistemomis sukurtų suklastotų jos balso įrašų. Istorikui rašytojui Deniui Džonsui patikėta parašyti naują kūrinį apie Jamesą Bondą, skirtą nacionaliniam skaitimo metams Didžiojoje Britanijoje. Naujos apysakos All In veiksmas vyksta 20 amžiaus viduryje Ceilone, Šri Lankoje. Pirmasis romanas apie Bondą Casino Royale buvo išleistas 1953-aisiais. Jo autorius Ianas Flemingas apie Bondą iš viso parašė 12 romanų ir 2 apsakymų rinkinius. Šiuo metu šalyje protarpiais lynoja, yra 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: 18 valandų Lietuvoje, tai panašu, kad jau tas tikrasis vakaras prasidėjo. Sveikinu atlaikius visus šios dienos iššūkius, sutvarkius visus reikalus, gal kažką atsidėjot rytojui. Ramiai palsėkite, rytojus išauš ir rytoj užbaigsite tai, ko nespėjote šiandieną. O dabar metas polisiui ir ramiam radio klausimui, kad ir ką beveiktumėt. Važiuotumėt, gamintumėtės valgyti, gal kokią sieną dažot ar žaidžiat stalo žaidimus. Tai gero vakaro ir malonaus laiko.

0: Šiandieną ryto dešimtuko raidė buvo Ž. Ir dalyvavusi žaidime Rasa iš tikrųjų puikiai sužaidė.
1: Vaivorykštės spalva.
2: Žalia.
1: Lietuvos muzikos grupė.
2: Žas.
1: Kūno dalis.
2: Žastas.
1: Gyvūnas.
2: Žaltys.
1: Lietuvos ežeras.
2: Žiežmariai.
1: Automobilio dalis.
2: Žibintas.
1: Profesija.
2: Žirgininkas.
1: Gėlė.
2: Žibutė.
1: Moteriškas vardas.
2: Žaneta.
0: Ajajaj, Rasai pritrūko vieno žingsnio, na tas pusė minutės labai greit prabėgo, jeigu pavyzdžiui pusė minutės būni kokioj lentoj, tam plankė, žinot, ar dar, nežinau, kažką darai tokio nemalonaus, tai tas laikas taip lietai eina, atrodo niekada nesibaigs, per žaidimą dėja jis prabėga per greit. Gal kažkam pavyks rytoj tą laiką susabdyti ir laimėti 100 eurų, išgirskit pirmiai įsijungę gerą rytą nuo pusės septintos.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
3: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis pasakau jums ryškiausią šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukštą kulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Taylor Swift naujausias albumas Life of a Showgirl akimirksniu tapo hito. Net 12 savaičių buvo populiariausių pasaulio albumų topo lyderių. Prieš metus išleistą albumą Taylor nusprendė švęsti taip, kaip moka geriausiai, rašydama naujas dainas. Pristatyti dar 4 albumo singlai, vieną jų kviečiu išgirsti dabar, tai Patient Zero. Daina iš karto tapo numeris vienas singlų pasaulinėme Spotify Top 50. Verta išgirsti.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Vaidas Bučys. Rūdininkų kariniame miestelyje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Prasidėjo Nobelio premijų sezonas. Šių metų medicinos premija paskirta trims mokslininkams už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ir išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje užregistravo savo balso įrašą. Italijos spauda praneša, kad taip siekiama apsaugoti Meloni nuo dirbtinio intelekto sistemomis sukurtų suklastotų jos balso įrašų. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: atlikta. Duokim gero. Į Kišvenčią 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
1: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
2: Prašau leisti pasilikti.
1: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
2: Labas.
1: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
3: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos kuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
4: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.

Sako, kol gyvenime yra pirmų kartų, tol esi jaunas. Na, šį kartą ne apie žmogaus gyvenimą, bet apie pirmą kartą. Ohajuje policija gavo iškvietimą dėl elnio, kuris įsipainiojo į sodo hamaką. Pareigūnai kartu su gamtosaugos specialistu atsargiai perkirpo hamaką ir išlaisvino gyvūną. Policija dar pajokavo, kad elnius, na šiaip gelbėti tenka gana dažnai. Jie būna įstrigę tvorose, tvenkiniuose ir kitose vietose. Na, bet gelbėti iš hamako elnio tai dar niekada neteko ir tai buvo pirmas kartas. O gal ten jo vaduoti ir nereikėjo, gal tiesiog elniukas norėjo pasisupt, palisėt, pačilint. Palisėkite ir jūs, nežinau, ar ant sofkutės gulėdami fotelyje, galbūt hamaką turite kur nors namuose. Gero poilsio, nes vakaras jau įsibėgėja, lėkiu ilsėtis ir aš, o į radio eterį sugrįšiu rytoj po 14 valandos žinių. Iki greit!

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
3: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui.
5: Trys iš eilės su SMS pinigai .lt.
4: Šiokiadieniais nuo 10 lauk savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
5: SMS pinigai .lt.
4: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Edgaras Jankauskas palieka Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Šiandien Lietuvos futbolo federacijoje vykusiame susitikime abipusiu susitarimu buvo priimtas sprendimas nutraukti sutartį su Jankausku. Kartu su juo darbo su rinktinė nebetęs ir trenerių štabas. Per Lietuvoje vykusias mobilizacijos pratybas Vyčio skliautas buvo nustatyti alternatyvus Lietuvos ir Lenkijos pasienio kirtimo punktai galimos krizės atveju. O tarptautiniai evakuacijos planai bus parengti kuo greičiau, sako Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kervinskis. Bet kokios krizės atveju Lietuva tampa natūraliu keliu Baltijos šalių piliečiams judėti Europos Sąjungos link, tad turime būti pasirengę tokiam scenarijui, sakė ministras. Rūdininkų kariniame miestelėje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Šiai progai pažymėti šalia naujų pastatų surengta simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Nors jau baigti paskutiniai ruožo Vilnius-Klaipėda geležinkelio elektrifikacijos bandymai, naujų traukinių uostamiestyje teks palaukti ilgiau nei kituose miestuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau šį mėnesį kai kuriais maršrutais pradės kursuoti nauji šveicariški keleiviniai traukiniai, žada bendrovė Lietuvos geležinkeliai. Tačiau iki uostamiesčio jie atkeliaus kiek vėliau nei Vilnių ar Kauną. Skelbiama, kad pirmiausiai naujieji traukiniai pradės kursuoti tarp Vilniaus, Kauno ir Trakų nuo spalio 22-osios, o maršrute Vilnius-Klaipėda dauguma naujieji traukiniai sudarys tik metų pabaigoje. Vis tik Lietuvos geležinkeliai skelbia, jog buvo sėkmingai užbaigta viso naujai elektrifikuoto geležinkelio nuo Vilniaus iki Klaipėdos. Patikra. Užbaigus sertifikavimo procedūras, šią atkarpą pajudės ir naujieji traukiniai.
0: Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta trims mokslininkams – amerikiečiui ir dviems vokiečiams – už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ar išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje užregistravo savo balso įrašą. Italijos spauda praneša, kad taip siekiama apsaugoti Meloni nuo dirbtinio intelekto sistemomis sukurtų suklastotų jos balso įrašų. Šiuo metu šalyje protarpiais lynoja yra 12-14 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
7: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: bilietus platina bilietė LT.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €.

0: Vini. Iki. Arčiau tavęs.
1: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
2: Prašau, leisti pasilikti.
1: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
2: Labas.
1: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Vilniaus prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Vadovauti valstybės sienos apsaugos tarnybai bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas Donatas Škarnulis. Jis laikinojo tarnybos vadovo pareigas eina nuo rugpjūčio, kai iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas. Šiandien minint mokytojų dieną pristatyta švietimo kelrodis, kuris siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Dokumente siūloma 10 žingsnių, sutelktų į 3 svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Dokumentą palaiko per 40 švietimo, verslo ir visuomenės organizacijų. Naujas autorius įtraukiamas į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija praneša, kad ukrainiečių poeto, rašytojo dailininko Taraso Ševčenkos kūriniai šiais metais galės būti rekomenduojami, o kitais mokslo metais šis autorius bus privalomas iš plėstinių kursų lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems 11-okams. Rūdininkų kariniame miestelėje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Šiai progai pažymėti šalia naujų pastatų surengta simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Energetikos ministras Lukas Savickas su grupe parlamentarų siūlo įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti realiu laiku. Toks pasiūlymas esą didintų vairuotojų informavimą, kainų skaidrumą, skatintų konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Prasideda jubiliejinis 20-asis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas. Beveik 3 savaitės festivalio filmai bus rodomi Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino salėse, taip pat šimtuose šalies bibliotekų ir internete. Programoje daugiau nei pušimtis filmų ir tikrų istorijų, taip pat susitikimai ir diskusijos. Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta 3 mokslininkams, amerikiečių ir 2 vokiečiams, už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ir išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Vilniaus 34. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų. Jonathan Dasen, auksiniai tėvo Joe Dasen šedevrai. Ypatingas svečias, superžvaigždė, Boson. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Bilietai, bilietai.lt.
1: Radiocentras, skamba gerai. Radiocentras, let's go.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.